Obrigado.

0: música.
1: That's jazz, baby. That's jazz.

0: Egunon Euskal Herria, goizeko seiak ditugu, irailak 24 osteguna, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Satxe, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzan, lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla ohartarazi dute eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen konzentrazioak asteazken honetan egin dituzte, 11etan ospitaletan eta ordu batetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan, Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzeekin. Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira, eta 2026ko urriaren 30erako zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Eta bestetik, topoaren Donostiako erdialdeko lurpeko pasabide berria azaroaren 21ean jarriko da martxan, urtea amaitu baino lehen, hasiera batean aurreikusita zegoen bezala. Irailaren 11etik proba denak dabiltza 4,2 kilometroko pasabide horretan, Amara Easo, Kontxa zentroan eta Bentaberri geltoki berriak zeharkatzen dituena.
1: Ziur nago, hiri honek eta lurralde historiko honek urrengo hamarkadetara begiratzeko merezi duten mailan egongo dela. Topo berriak geltoki modernoak eta guztiontzako irisgarriak eta zerbitzu eraginkor eta fidagarriak izango ditu.
0: Ia hamarkada bateko lanen ondoren eta obra zibila aspaldi amaituta, Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoa, arkitektura eta instalazio erremateetan ari da orain lanean. Udako kanpaina amaitu berritan, urrats bat aurrera. Kanpaina aurkeztu du Ernaik Bilbon, Euskal Gazteen bizitza duina bermatzeko 9 aldarrikapenekin. Amai Arbeo eta Mai Urrunzuno, bozeramaile berriek aurkeztu dute proposamena eta datozen hilabeteetan, milaka gazterekin partekatzeko asmoa azaldu dute. Maiatzean, laugarren kongresuari bukaera eman da, Euskal Herriarekiko eta Gazteriarekiko konpromisoa hartu zutela aipatu dute, eta bide horretan kokatute aurkeztutako proposamen hau. Euskal Herriko gazte oro duintasunez bizi dadin beharrezkotzat jotzen dituzten 9 aldarrikapen jasotzen ditu. Etxe bizitza duina, euskaraz bizitzeko eskubidea, kalitatezko garraio sistema bateratua, eskubide zibil eta politiko guztiak, enplegu duina, hezkuntza sistema propioa eta doakoa, zaintza sistema publiko komunitarioa, larrialdi klimatikoari irtenbidea eta burujabetza osoa Euskal Herriarentzat. Proposamena garain nahasien eta erreakzioaren gorakadaren testu inguruan kokatzen da.
2: Ikusten du gure egunerokotasunean, ikusten du kaleetan, trenetan, eta uda honetan ere ikusiak izan dugu hori.
0: Eta bestetik, urriaren 4 ospatuko da kilometroak Lazkaon eta asteazkenon goizean egindako prentsaurrekoan argi esan dute ospakizun borobila izango dela jaiaren 50. edizioa. Lazkaoko ikastolak antolatuko du aurtengoa. 1967an lehen edizioa ospatu zen toki berean egingo da. Eta hori jasotzen du aurtengo leloak, ibilian ibilian buelta. Antolatzaileek azpimarratu duenez, ez da edizio arrunta izango. Mende erdiko ibilbidea ospatzeko aukera paregabea ez ezik, urte hauetan guztietan euskararen, hezkuntzaren eta herrigintzaren alde lanean aritu diren pertsonak omentzeko eguna ere izango da. Eta bestetik, Juanma Castaño Kopeko kirol kazetariaren eta Real Madriden arteko polemikak Gara egunkariaren aurkako erasoa eragin du. Castaño ABC egunkarian argitaratutako artikulu batean Real Madrid TV ultraflorentinismoaren Gara egunkaria zela idatzi zuen. Hori dela eta Real Madrideko ohar baten bidez erantzun du, alderaketa erabat tamalgarria eta ohar.
3: Musika.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko 7 dira, irailako 24 osteguna dugu, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Terrorismoaren biktimak irandarrak direla, salatu du Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren aurrean, Masud Pezeskian, Irango presidenteak. Eta zehatzago, Israel eta Amerikako Estatu Batuen ekintza terroristen biktima. Besteak beste, Minab, irian, Amerikako Estatu Batuek bombardeatutako eskolan hildako 100 neskatoak ekarri ditu gogora Irango gobernu buruak. Amerikako Estatu Batuetako gobernua Iranen inguruan erakusten ari den jarrera azaleratu da azken egunetan. Alde batetik, Nazio Batuen Erakundeko Asamblea Orokorraren testu inguruan tematuta ibili dira irandarrekin biltzeko eta Washingtonek abiatutako gerrari amaiera emateko negoziazioei berrekiteko. Aldi berean, negoziatzen ez badute, Irango Errepublika Islamikoa suntxitzearekin mehatxatu du berriz ere Donald Trumpek. Mehatxo hauen aurrean, hasieran prestatu zuen diskurtsoa moldatu du Masud Pezeskian, Irango presidenteak.
1: باوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است.
0: Bestetik, SACE, ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizazioak hasi dituzte Osakidetzan, lan eskubideak eta proposamen zehatzak eskatzeko. Asteazken honetan egindako elkarretaratzeak dinamika baten hasiera direla, ohartarazi dute, eta benetako konponbideak eskatu dituzte. Mobilizazio dinamika berri honen lehen kontzentrazioak asteazken honetan egin dituzte, goizeko 11etan ospitaletan eta eguerdiko ordu batetan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako osasun zentroetan, Osakidetzako eremu eta kategoria ezberdinetako profesionalen parte hartzekin.
2: Horrotara!
3: Bidebatara!
2: La negociación! Esa solución!
0: Elkarretaratze horiek mobilizazio dinamika baten hasiera dira, eta 2026ko urriaren 30erako, zein abenduaren 9, 10, 11 eta 14erako deitutako greba egunekin eta laster iragarriko diren ekintza eta mobilizazio berriekin jarraituko dute. Bestetik, Teletaxi San Ferminek VTC ibilgailuen jarduera gehiago kontrolatzeko eskatu dien Nafarroako erakundeei, plataforma horiek Iruñerrira iritsi zirenetik ia urte bete igaro denean. Elkarteak argazkiak eta bideoak aurkeztu ditu, azken hilabeteetan atzemandako ustezko arau usteak erakusteko. Salatutako jokabideen artean daude, VTC ibilgailuek taxientzat gordetako geralekuetan bidaiariak hartzea, edo aparkatzea, kalean bezeroak bilatzea eta matrikula faltsu dituzten autoak erabiltzea. Teletaxik ikuskatzaile gehiago eskatu ditu tren geltokietan, aisialdi eremuetan eta jarduera handiko beste leku batzuetan. Eta bestetik, biziberritze prozesuan dauden munduko hizkuntza komunitateak elkartzeko bihar kongresua hasi da Bilbo Euskalduna Jauregian. Larun batera arte, 40 komunitateko aditu, aktivista eta artistek beren esperientziak partekatu eta hizkuntzak indarberritzeko diskurtso eraldatzaileak landuko dituzte. Gorane Aiesta koordinatzaileak nabarmendu du, parte hartzaileak errealitate desberdinetik datozela, baina hizkuntzei arnasa eta bizitza emateko grina dutela guztiek. Halaber, salatu du Elias Korei, Guaraniari eta Zubaik Torguali komunitateko kideari bisa ukatu dietela eta ezin izan direla Bilbora etorri.

0: Eta gaur izango dugun itzordu garrantzitsuenetariko bat dudarik gabe Iruñean izango da. Nafarroak legegintzaldiko politika orokorreko azken eztabaida du. Ezoiko saio honek bat eragin egingo du ikasturte politikoaren abia puntuarekin, ala alderdi guztiek begiz diota daukaten 2027ko foru hauteskundeekin. Naiz irratia foru parlamentuan da gaur, eztabaidaren jarraipen eginez. Pelli Lekuona, egunon.
1: Egunon. Naiz musika.

butroia, arintzea. Butroia ies egiteko zulatzen den irekiura da, arnasteko, areta zeharkatuz.

egiten semia, kolakoa zana, pirueten semia, txuna badin gana, gurasuak sortuta, zerkortan lana, pirueten semia, diotzen zarana. Harima dauko itxita, ez dago sartu alixate.

duenak asko sufritzen duela. Esaten zenun txantxetan paradoxa eta egia.

بعد قوچی آوره سولر تو نایده اونیا سری برو کنو.

Nahiz erratiko entzulea gaurko programan Mexiko aldera egin dugu bideia eta Mexikoko talde baten buruan hitz egiten arituko gara. Egia ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kaleratutako disko berezi baten inguruan hitz egingo dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan hitz egiten ari bagara, mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere. Beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implekables, gaur egun ere aktiboki jarretzen duten Los Opilotes Txirriauz taldearen gain baitara influentzia handia dute. Beraz nik uste dut nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kulturen izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baitare, bueno, ba aizezko eta kordazko beste zenbait instrumentuen kolaborazio bereziak dituela, beraz musikaldetik oso bueno, ba, aberastasun handia daukaten abestiak dire eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin pista moduan Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia eta guk entzun abestia Kontrabando y Tradición deitzen da. Egia da Los Tigres del Norte famatua direla beraien abestien gatik, ez? Han drogekin eta kontrabandoarekin eta muga, Mexikoko muga, Amerikako mugara pasatzen zuten pertsonen inguruan egiten zituztela abesti asko eta hemen dugu lehen eredua. Beraz, esan bezala, Los Tigres del Norte, horrein esan dugu ze diskoren barruan o ze diskoen inguruan obesan da hitz egingo dugun eta lehenengo abestia, esan bezala, Kontrabando y Tradición. Salieron de San Isidro,

0: cariño. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, euntak adira Los Tigres del Norte taldeak kareatutako diskoak, haiek hain zuzen ere 1978 garren urtean hasien ziren taldearekin, haien lehen diska Juanena Traizionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da, egia lehen LP luzea, CCC deitzen dena 1978 garren urtean kareatu zutela, baina gaurkoan entzungu dugun disko berezi hau, 2011 garren urtean grabatutako eta kaleratutako diskoa da. Perez berizena da Los Tigres del Nortean Friends eta haiek akustikoan MTV taldearen zakt egindako kontzertu berezi bada. Nik askotan entzun ditut sakabanotutak abestiak, baina gira duela gutxi osotra entzun nuela eta kolaborazio guztiak entzun dituela eta baita ere, bueno, ba, adiego nintzela haiek aukeratutako abestiei eta ze letrak zituzten eta zer esaten duten haien letetan. Denbora guztian haiek bueno, ba, Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak Estatu Batuetara pasatzeko, haiek ere esatu dute Estatu Batuetako Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela eta ez bakarrik Ipar Amerika. Beraz, bueno, nik horren inguna hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut. Lehenengoa ez haiek baita ere aurkezteko zelako, baina bueno, urrengo abestiak horren inguruan edo tematika hori daukate eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik uste dut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori, guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa, disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen, beraz goazen dutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezionetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia, Golpes en el Corazón.
0: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto, Paulina Rubio.
2: La chica dorada viene.
0: La chica dorada.

0: Diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baita ere, bueno, bera abeslari kantautore bada, egia da baita ere, ba, interpretazioaren mundua baita ere zenbait lan egin dituela eta baita ere horregatik famatua da. Bera 1971 urtean jaio egin zen eta bere izena Diego Torres da. Generoko, bueno, ba, pop latinoko oso artista famatua da eta Los Tigres del Norterekin baita ere kontzertu berezi honetan parte hartu egin zuen. Esan bezala, Los Tigres del Norte 1978 urtean sortu egin ziren, haiek Rosa Moradako hiriko bizaleak ziren, Sinaloako estatukoa, Mexikon, eta haien artean, ba, bueno, bi anai eta lenguzu bat ziren, hasieran, lehenengo formazio horretan, bakarrik 14 urte zituztela, egia da haiek oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetoztela, eta zuketela medio askorik, beraz, anai hauek eta lenguzuak hasi ziren lanean musikan, baina ez zen bueno, handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, hain zuzen ere 22 urterekin ba estatu batuetara joan zirelako San Josera, Kaliforniara bere lehen kontzertua ematera Mexikotik kanpo maiatzak 5 batetan eta muga zeharkatzera zihoazenean bapatean ba immigrazioko polizia batek esan zien nortzu zarete zuek eta haiek oraindik ez zuten izenik eta Little Tigers deitzen zion Tigrillos baina esan zien bueno zuek hemendik gutxira edo urte batzuetara hasiko zarete beraz zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezi izan zela haientzako kontzertua eta ba, kontzertu horretan kontzertu izan Josen izan da eta gaur egun ere taldekideen bueno, ba, bizitokia edo bizi diren eria iria San Jose da. Beraz, guazen pixkat haien biografia entzun ondoren entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Hain zuzen ere, mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

Bueno, lain arte entzun ditugun kolaborazio ezberdinak, lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da. Urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorren hain zuzen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa pintzat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait. Eta haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea jaula, aunque sea de oro, seguirá siendo jaula. Eta niretzako zakit oso aperezia o polita iruditu zaidan esaldi bat da, beraz hemen utziko zaituztet entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak baitira, ez direlako metaforan diz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak, eta pena merezi du. Beraz, aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro.

0: Durrengo abestiarekin azken bolaneko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa. Bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro. Ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen berak asko maite zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik o inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, nahiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere bueno, ba bestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan taberna baten barruan, nik uste dut ba, bueno, Los Tigres del Norte ko taldekiren bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoa zen entzutera Los Tigres del Norte eta entzun abestia Andres Calamarorekin kolaborazioan La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka, gutxinaka bagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan, bai ben letrengatik, beraiek izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira, hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen urrengoa da, bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba, mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin, hain zuzen ere, beraiek Kaie 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba, bakarlari bezala dauka, berrak bakarlari bezala iluidi bat egin residente bezala, baina bera Kaie 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte, bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare, askotan eskatzen zuten, o, bueno, ba, Estatu Batuei onartzea, ba, Mexikarrak eta Latinoamerika oso baitare, Amerikarrak zirela, ez bakarrik Amerikarrak, Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute, kasunetan residenterekin, renerekin, Los Tigres del Norte taldea, entzungo dugun abestian, beraz, aurrera, América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

Pero ni azkena beste hau ez nuen ezagutzen Amerika, baina bueno, bai baiak haiek egindako arregloak eta gainera, bueno, barrenek sartzen dion raparekin igurtez honietzako abesti borobil bat sortzen dute eta aguazen orain programa berezi honen azken abestiarekin. Ez zuzen ere lehen esan dugu, ba, bera estatu batuetakoa dela, naiz eta bere gurasoak mexikarrak izan, bera Rage Against the Machine taldearen abeslaria da eta bere izena Zack de la Rocha da. Bera askotan egonda Zapatistekin, lehenengo geldiunea Rage Against the Machine taldearen ibilbidean izan zen bera Zapatistekin joan zelako bizpairu urtez. Duela gutxi, duela bi urte egin zuten berri hori bira bat egiteko, o, behintzat asmoa izan zuten. Baina, bueno, berak baita ere istripu bat izan zuen hankan eta bertan bera utzi zuten bira, baina badirudi ez dutela berriro, o, bueno, ba, behintzat bira horrekin jarraituko, baizik eta hor geldituko dela Rage Against the Machine-eko taldearen ibilbidea, zakiku hemendik urte batzuetara berriro bertatuko diren. Egia da bere basularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun. Beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guztia elkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu, niretzako diskonetako abestirik oberena, balde batetik letraren gatik, letra ez dago ina gorrotaren

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera bolobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan izaiten duen abesti batekin. Ea bertsoa dela, eskadenekin egindako bertso bat gaztereraz, Kilapayun taldearen hain zuzen ere, haiek Txile

taldeko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revolucionario osatutako talde bada, ez? Victor Jararen antzera, eta baita ere, bueno, los Tigres del Norte dituten bezala, ez? Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Kilapayunek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian, Espainiako abeslari komunistak baitare bertsua izuela, baina, bueno, guk reggae eta ska erara egin dugu, beraz, hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz, besterik gabe, eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik, eta programa berezi honen parte izateagatik, eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat, hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Agur guztioi!

0: kontatzen hasi behar balima dugu, nik azken aburra, azken aburra ikusi nuen, Euskal Zinearen galatik, Victoria Eugeniatik, pixka bat lehenago atera.
1: Ostera, ostera,
0: Adi,
2: oso jonkia da.
0: Bata planeruntz joan.
1: Eske.
0: Eta han, aldapangora.
1: Akreditazioak enduko dutu.
0: Han, aldapangora, Resaka Tabernara joan. Cerveza bat eskatu. Horrena gaio amaigainan jarri. Air potak jarri, cancelación de ruido. Erikule ikusi. Bataplaneko festara joan. Horrela bizitza.
2: Wow.
0: Me barkatu, akreditazioak enduko izue. Zinemaldi honen logistika ez dago eginda prentxaren beharretarako.
1: Ez.
0: Eta guk no, egin behar dugu, ba, biziraupen ariketa bat.
2: Por cierto, Iñigo eta Goiuri zorionak, zeratelako zinemaldiko pertsona bakarrak, egun santu osoan dutxara ere eta kaka egitera ere, ba, akreditazioi gabe zoaztenak jintxilik. Eskerrik asko horrelako altzendegatik.
3: Ez horretik, mafo.
0: Zuri, zaren bezalako izateagatik.
1: Hori da, hori da.
0: Eguerriko amabiak eta minutu bat bagoaz berandu, baina, kar, eski, hipopen kantu hau luzea da. Azken 30 segundo ditu Last for Life honek, entzuleok bihar goizeko 10ak eta 5ean kontatuko dizkizugu gaurko parrandan gertatu direnak eta gertatu ez direnak, pelikula gustatu zaizkigun ala ez, eta noski, hainbat protagonista izango ditugu gurekin. Koldo Almandozekin batera Iñigo Azpitarte izango da gurean, eta Izaro Nieto ere bai, azken agurraren inguruan aritzeko. Gurekin izango dugu Ekain Albite, proiektu zoragarria dauka, oso oso interesgarria, autore zinema lan oso polita, Aimar Erkiaga gurekin izango dugu noski, Jose Maria Iziagare gurean izango da, eta Mikel Gurrea gurekin izango da, beraz.
1: Eta bihar porra, egin behar da.
0: Programa puxka eta porra puxka osatuko duguna. Entzuleok, bagoa, zaindu, bihar arte, aio.
1: Aio.
4: Keep calm and Bigarren Kafea.
5: Eguerdion entzule 12 eta 2 minutu ditugu. Gipuzkoako mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak aditzera mandu urriaren batetik aurrera linearen neguko ordutegia indarrean sartzen denean goizaldeko laurak eta laurdenean zerbitzu bat eskainiko dela loiutik irteten diren hegaldietara garaiz iritsial izateko asmoz. Horrez gain ondoren orduro zerbitzua egongo da goizaldeko 5etatik gaueko 9etara, kontrako norantzkoan ordea loiuko aireportutik aterako den lehen autobusa 7:45 izango da, 6:45 asteburu eta jaiegunetan, eta orduro zerbitzu egongo da 10:45 arte. Horrez gain Loiutik Donostiara egingo den azken irteera gauerdiko 12:00 izango da.

0: Kontatuko dugu ere zinemaldiari dela apurka-apurka amaierara iristen eta ohikoa den bezala azken txampan edizioko film sorpresa iragarri dute Danny Boylan Inc. Filmak Jack O'Connell, Guy Pearce eta Claire Foy ditu protagonista eta Victoria Eugenia Antzokian emango dute ostiral honetako 11 aterdietan eta larunbat arratsaldeko 4etan. Azken saio honetan zinemagilea ere egongo dela iragarri dute zinemalditik. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak euren merkataritza suetena urtarrilera arte luzatzea adostu dute. Scott Bessent, Ameriketako Estatu Batuetako altxorraren idazkariak asteazken honetan iragarri duenez, Xi Jinping, Txinako presidentea Washingtonera iritsi den egun berean Donald Trumpekin biltzeko. Bessentek Fox telebistakatean egindako elkarrizketa batean esan duenez, bi herrialdeek Busango akordioa deiturikoa urtarrilaren 10ra arte luzatzea adostu dute munduko bi ekonomia handienen arteko mugazergen igoera murrizteko.
1: We have agreed today that we will extend what we call the Busan Agreement, the detente, economic detente between the two countries that was scheduled to end on November 10th. That is going to be extended until January 10th to give us more time to see what we can do on the economic front.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, gogor ekarriko dugu bidelanak direla eta N121A errepidean Irun aldean itxi dutela bidea bi norantzetan eta desbideratzeak Gipuzkoa 34-45 egiten ari direla. Gaurko eguraldiaren errepasoa ere egingo digu Iker Ibarluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsuak jarraipetango du ostegun honetan ere eta gainera temperaturek gora egin eta bero zakar xamarra espero da bereziki ipar isurialdean. Goizean jada apenas agertuko den behelainorik eta agertzen den lekuetan ere oso azkar jasoko du, beraz goizean goizetik zer urdina eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira. Arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, uneren batean goiodei finen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi eguzkitsu eta ederra jarrepena izango du eta giro lasaiarekin amaituko zaigu eguna. Haizeak goizean egoeki aldetik eta bizi xamar joko du, bereziki ipar isurian, arratsaldean iparra izan nagusituko da eta lurralde osora zabalduko da, tarteka bolada bizi batzuk utziz, bereziki ego isurian. Temperatura minimoak eta bereziki maksimoak gora egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz, ipar isurian, 29 eta 35 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 30 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, Kantauriar isurialdaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Eta honekin iritsi gara eguerdiko 12:06, eta gaur goizean egin bezala, Nafarroako parlamentura salto egingo dugu zuzenean, bertan baititugu naiz irratiko lankideak, eta bertan da, okerrez banago, Oinatza Aizpuru eguerdion.
4: Kaixo, itxaso, kaixo, entzule guztio, bai, gogoratuko duzue gaurkoan Nafarroako politika orokorreko saioa izaten ari dela, eten bat izan da, Maria Txibitek itzartzea egin du, eta orain une batetik bestera, arratsaldean itzartzeak alderdienak etorriko dira, baina aurretik alderdien balorazioak. Tira, Pelli Lekuona lankidea eta Ari Santa Maria ere, handira, Iruñean, eta handik bajasoko dugu, hango berri.
5: Ongi etorri, Nafarroako politika orokorreko eztabaidara, hementxen jarraitzen dugu gure analisi mailarekin eta esan beharra dugu bukatu dela Maria Txibite Nafarroako lehendakariaren hitzartzea, ordu eta erdi inguruko hitzartzea izan da, gutxi gora bera, non bertan publikoa defendatu duen eta eskubideen murrizketak arbuiatu, hitz gutxitan hause esan genezake, baina Aritz Santa Maria lankideak hitzauek bertatik bertara jarraitu ditu. Nolakoa izan da lehendakariaren hitzartzea? Kaixo?
6: Kaixo, egunon Pelli eta egunon entzule, bada Nafarroako parlamentua jendez betera ostegun honetan, hori baino konbidatu gehiago hurbildu direla, besteak beste aipatuko dugu Usue Barkos eta Aitor Esteban elkarren ondoan eserita ikusi ditugula, Belpozu eta ere agertu dela parlamentutik, edo Sergio Sayas, Alejandro Toquero, zein Maria Caballero bera. Hauteskunde hauteskundeak aurretiko azken eztabaida orokorra izan da gaurkoa, behintzat Txibiteren hitzartzea entzuteko aukera izan dugu, eta hauteskunde sutsua ere izan duela esan dezakegu. Maria Txibite lehendakariak gobernuaren bidea defendatu du, eta Etxebizitzaren arazoan, prezioen gorakadan eta osasungintzaren auzian zein bizikidetzan jarri du azpimarra. Nafarroako lehendakariak bere hitzartzea nazioarteko testuingurari so eginez hasi du, garai ilun hauetan bada demokrazia goraipatu behar dela esanez. Nazioarteko testuinguru nahasi horrek eragin zuzena izan duela Nafarroako gizartean, eta Txibitek eredu lokalak gaineratu du globalizazioaren gainetik. Demokraziak jardun eta neurri konkretuak eskatzen dituela adierazi du, eta gobernuak demokraziarekin duen engainamendua berretsi du. Akordioetan oinarrituriko hortzimuga marraztu du beraz lehendakariak, edozein kalkulo politikoren gainetik bizikidetzaren alde egingo duela argi utziz. Legegintzaldiaren argazkia egiteko tenorea ere hartu du Txibitek, ekonomia azten denean zorra maila basuetan jarraitzen duela gogoratuz. Publikoaren aldeko apustua berretsi du, zuk aipatu bezala Pegi, beste hezkuntza, osasunbia eta zaintzarenak familia bakoitzaren diru iturrien gain geratuko ditzatekelako bestela. Nafarroako fiskaltzak onurak ekartzen dituela azaldu du Maria Txibitek, osasunbidean edota hezkuntza publikoan hain zuzen ere. Enplegua aztergai gobernuak hartu dituen neurrien zerrendak eta egin du, gogora ekarri du enpleguaren bigarren plana onartu dela legegintzaldi honetan, edo oroitu du halaber ekonomia sozialeko hirugarren plana aurrera atera dela. Aurrekontuak ere izan ditu izpide, azken bi legegintzaldietako 8. aurrekontuak adosteko lanean bihar dutela adierazi du, eta bi neurri ambiziotsu gehituko dituztela jakitera eman du. Jorratu duen beste oinarrietako bat industriena izan da, azken urteotan Nafarroa Europak marraztutako bidean lan egin duela azalduz, transizio energetikoa xede. Energia berriztagarriak, deskarbonizazioa eta teknologia berrien eragita izango dira erro nagusiak gai honetan azken legegintzaldiko azken urte honetan. Eta Txibitek berak jakitera eman duenez, azken legealdian 900 enpresek diru laguntzaren bat jaso dute, gobernuak osotara 83 milioi euro banatu dituela. Horrez tazain Pegi lehen sektoreko argazkia ere karri du, turismoak eta karren aukerak zerrendatuz, edota abiadura handiko trenaren obren eguneraketa eginez. Azpiegituren kapituluan ez dio izkin egin belateren gaiari, lizitazio berria dagoeneko martxan dagoela azaldu du, eta gardentasuna ipar aukeraketa egingo dela ziurtatu du lehendakariak. Aipatu bezala, eredu publikoa defendatzeko konpromezua berretsi du lehendakariak, hezkuntza, osasunbidea eta mugimendu migratorioak izango direla erroak. Zeutako krisi migratorioak eraginduen gatazka politikoaren testuinguruan, Txibitek adierazi du Nafarroako politika migratorioak helburu bat duela, hain zuzen ere migranten kriminalizazioan gaitzetsi duela eta integrazioan egin behar dela lana aldarrikatuz. Txibitek eskaini dituen datuen arabera, Nafarroan 145.000 migrante daude, eta erronka da horien integrazioa, eskubideak eskaintza eta eskubide horiek berak errespetatzea. Migranteak mehatxuak edo mehatxua ez direla azpimarratu du Txibitek, lan egiten duten, zaintzen duten eta gure lurraldean aletxoa jartzen duten bizilagunak direla nabarmendu du beraz. Etxebizitzarien gaiari ere heldu dio, konstituzioan dagoen eskubidea dela aldarrikatuz eta lehentasun publikoa izan behar dela gogoraraziz. Hala ere, zuhurtziaz jokatu du lehendakariak, epeekin zalantzati, luzerako eragina izango duten neurriak aurkeztu ditu ez biharramunean. Esaterako, urrengo urteetan, Iruñerrian 27.000 etxe bizitza berri izango direla azaldu du. Prezioek 5%-ko beherakada izan dutela aipatu du etxe bizitzari dagokionez, zonalde tentsionatuko eremuak izendatu ostean. Landa eremuetan ere, etxeon proiektuak 735 etxe bizitza berri aurrikusten dituela esan du, eta udalekin elkarlanean utxik dauden etxe bizitzak merkatuan jartzeko estrategia abilarazi dutela aipatu du. Autogobernuko gaian luze eta zabal ere aritu da lehendakaria, gaitasun gehiago izateak zerbitzu publikoarengan eragina zuzena izan behar duela adierazi du, eta estatuarekin aldebiko harremana ezinbestekoa dela badakarri du. Gogoratu du gainera, gobernu honek eskumenetan aurrera egin duela azken 20 urteetan egindakoa baino eskumen gehiago lortuz. Tartean, trafikoaren eskumena. Gizarte segurantzaren ikuskapena da lortu nahi duten urrengo eskumena. Euskararekin amaitu du presidenteak hitzartzea, euskarari balioa eman dio ondare komun gisa eta Nafarroako aniztasunaren eta aberastasun demokratikoaren alor gisa, baino ez du hitzik ere euskaraz. Bota beraz, lehendakariaren euskara mailaren berri ez dugu momentuz. Hauek pixkate pegi lerroburu nagusiak.
5: Oso, Jaritz, mila esker. Hauexek beraz, nabarmenduriko kontu nagusienak eta orain, honi buruzko iritzia, eskatu beharra dugu gure analisi maikidei, gaurkoan hemen txen, mailaren bueltan bildu bai ditugu Ane Alaba, Patxi Zabaleta eta Ibai Azparren, eguerdion.
7: Guardian bai.
8: Guardian zuri ere.
5: Pero, asigera, lehen, itzartze asiera nahi patzen, ba, Maria Txibitek nabarmendu ditu dela etxe bizitzarako sarbidea, prez bizitzaren garestitzea, osasun gintza espezializatuarekiko sarbidea edo talkar bizitza, dibertsitatea, migrazioa eta berdintasuna, aritzak ere euskara bera aipatu digu, gogora ekarri du Maria Txibitek gaurko honetan bere itzartzea, ba, ba, euskara, badela, Nafar guztiena eta ez dela ideologia esklusibo baten ondarea eztabaidarako parte izan dadin. Bueno, ez dakit, aritzak esandakoetatik eta hauetatik bada zerbait zuei arreta deitu dizuena.
7: Bueno, nik uste iragarpen gutxi egin ditu. Ez, lehen komentatu dugu euskararen inguruan ea zer esan behar duen eta ikusi dugu, ba, zuko horrein txapatu duzuna, ez? Ba, euskara Nafarroako ondarea eta hizkuntza propioa dela, baina, bueno, ez du zonifikazioa aipatu, etxe bizitzaren inguruan, bai, ba, konstituzioan agertzen den eskubide bat dela, baina lehen aipatu dugu eta aipatu du Patxik ere, ez? Ba, Die Linkek irabazi dituela hauteskundea, ba, proposamen nahiko radikal batekin, eta ba, ez dut ikusten ba PSN erengo eta gero beren gobernuan horrelako neurriak proposatzen.
8: Euskarari buruzko aipamena egin duen horretan, naiz eta hori zehaztasunez ikusi behar den eta idatzia dagoen ezkero ala aztertu beharrekoa den, aipatu du beti ere, ez zuzenki, ez zonifikazioa zuzenki aipatu, egia da, baina bai fronterarik ez duela behar eta gero Nafarroa osoarena, alegia nik uste dut aurrekari batzuk direla lehen alderdi sozialistak orain legealdi hau arte eta aurten arte etzuen ontzat ematen euskararen legea aldatzea. Orain ematen du zonifikazioaren egoera ba, hain txar hori aldatzeko pausoak ematen ari dela. Ez du pauso osoa eman. Gainera pauso oso hori beharko luke adostasun bat, akordio bat. Ez da, alde batek nolabait esan jakitera eman behar duena edo anunziatu behar duena, baizikan izan beharko luke eta izango da akordio bat. Hor nabaritu diotenik gutxienez berreste bat pauso horretan. Beste asuntoetan, ba, bizietxearen arazo ikaragarri horretan, bai, hor aipatu du, eman dio garrantzia, baina ez ditu aterabide zehatzak edo zehatzegiak marraztu. Nik uste dut hor ausardia asko behar dela, bai, egin behar den analisian historikoki zer gertatu da. Nik gogoan dut 2000 urte arte juzgaduetan izaten ziren putreak esaten zirenak, subasteroak. Subasteroak desagertu ziren 2000 urtean Aznarrek egindako lege baten bitartez. Lege hori da 1/2000 eta lege horretan eman zitzaien bankuei subasteroek zituzten bideak hartzeko bideak, horrela gertatu zen 2000 urtetik 2015 urtera Banco Santander bere ganatu zituen 400.000 bizietxe, Banco Bilbaok 300.000 etxe, bizietxe, eta banku guziek jabetu ziren sekuleko bizietxe pilaz. Non daude etxe hoiek, bizietxe hoiek? Bizietxe hoiek ezin da esan denak, baina ehunetatik 80 dira funts putreak dauzkatenak. Funts putreak dauzkate bizietxe pila haundi hori bankuek emanda. Zergatik, funts putreak neurri haundi batean bankuenak direlako. Hori dena azterketa oso luze bat da, oso zaila da, behar bada. Eta gero, horrelako diskursoetan, ba, egoera autonomia baten, egoera orokorreko diskursoetan, gauza asko ukitzen dira, ez da sakontzen bakoitzean, eta gero proposamenak egingo dira, alderdi sozialistak egingo ditu bost, behar bada hoietatik batzuk, ba, Euskal Herria Bildurekin adostuak daude, ez dakit hori entzungo dugun, bai, Euskal Herria Bildu presentatu ditu beste bost, gero abaik beste bost, eta UPN presentatu izanen ditu ba beste bost, eta horrela, orduan, izaten ditu, honek dituen mugak eta dituen zailtasunak aurrera pasatzeko. Baina, zantzu bezala esango nuke, euskarari buruzko aipamenetan azterketa xeago bat egitea aurreikusita, ematen du alderdi sozialista bilakaera bat egiten ari dela poliki-poliki doi-doi manso-manso. Baina, horiek ez dira okerrenak izaten, bilakaera horiek ez dira okerrenak izaten.
5: Hane, zure ikuspuntuare zaudu nahi dugu?
9: Bueno, lehen ibaik esaten zuen etxebizitza politikan gainetik, ez, pasada dela, eta aipatu duen kontu bakarrenetarikoa, bada eraikuntzari bideratutakoa, eta argi utzi agerian geratu da azken aldian, eraikitzea bakarrik ez duela etxebizitzaren sarbiderako politika bakarra izan beharrik, eta bestelako neurri ausartago horiek beharko genituzkela. Euskararen gaia banuen ni ere aipagai, baino horretaz aparte autogobernua hitz egitea ere merezi duela, eta horri arreta eskintzea, eskumenez hitz egin dute, eta eskumenek Nafarroari ekartzen dioten aukeraz ere, eta bueno, hor aurrera begira gizarte segurantzaren ikuskapena jarri du helburutzat, eta bueno, ikusi beharko dugu, ez? Horrek zergatik, zertarako eta nola gauzatu nahiko duten.
5: Hain zuzen, une honetan hitzartzea jarraitzen izan den Pello Gerra lankideak ere, berak lerra burura eraman duen elementua bada, ba Maria Txibitek iragarri duela proposamen fiskal ambiziotsu bat eta 600 milioi euroren bueltako inbertsioak, laburra azalduta, konplexua da gaurkoa bezalako jardunaldi bat laburtzea, baina gure analisten iritzia ezagututa, alderdi politikoen iritziare ezagutu nahi dugu, eta gure Maira batu berri zaigu, Irati Jimenez parlamentaria EH Bilduko kidea, egunon?
10: Egunon, maitatzei ere, bai.
5: Jakin nahi dugu, nolako balantzea egiten duzu Maria Txibiteren hitzartzeaz?
10: Bueno, alde batetik Maria Txibitek egindako diagnostikoa modu batean edo bestean egin handi batean, ez, konpartitu dezakegu, ez, aipatu duena demokrazia indartzearen beharra, eta erantzun zehatzen garaia dela, alde bat hori konpartitzen dugu, ez, zati batean. Baina hori bai, diagnostikoa eginda, gukuste genuen edo espero genuen emandako erantzunak edo aurkeztutako proposamenak ambiziosoagoak izango zirela, ez, ausartagoak izango zirela. Hemen aipatu da, ez, adibidez euskararen arira aipatu duen guztia, bueno, iazko hitzartzean euskaraz aritu zen, gaur aldiz ez dugu hori izan, orduan gogoratzen zehazki ez dut gogoratzen nola esan duen, baina aipatu du euskara dela Nafarro guztion ondarea, baina bera baita ere bada Nafarro guztion lehendakaria, orduan behintzat euskaraz aritzea ere ongi legoke. Aipatu du baita ere etxebizitzari buruz, neurri hoiek ateratzea baita ere izan dira gobernuan edo gobernu aurrerako jonen eta EH Bilduren babesarekin aurrekontuetan egin diren politikei esker, Eta aipatu du baita ere proposamen fiskalari buruz zeo zer, baina gogoratzen diogu, ez, proposamen fiskal hoiek adostu behar dituela eta aurrera ateratzeko beharrezkoak izango direla akordioak. Orduan diagnostikoa modu batean edo bestean konpartitzen dugu, baina erantzunak ambiziosoagoak edo egoerari erreparatuz espero genituenak, ez, izan ziren.
5: Horre, abia puntu honen ostean, orain, nondik nora joango dira arratsalderako aurkeztu behar diren proposamen hoiek?
10: Ba, EH Bilduren proposamenei dagokionez hitz egingo dut, nola ez, guretzat esan bezala egoera honetan beharrezkoa dugu egoerari aurre egitea politika zehatz batzuei, ez, erantzuten. Horretarako guk nola ez ezinbestean aurkeztuko dugu autogobernuari buruzko proposamen bat, aipatu da, ez, eskuin muturra goraka doala eta hartzen ari den garrantzia eta izan egon gaitezke gora batean non PP-Vox gobernu bat dagoen, ez? Tarruan gure txator funtzeskoa da gure instituzioa, gure herria, gure hizkuntza, guzti hori defendatzea eta horretarako autogobernua da ezin besteko. Orduan hori sakontzen proposamenan bat egingo dugu, nola ez, etxe bizitzari erreparatuz neurri zehatz batzuekin, osasungintzari buruz ere arituko gara eta gero presioen garestitzeari buruz eta baita ere nola ez ikusita ze egoera izan dugun eta zeuda izan dugun trantsizio ekosozialak ekartzen duen beharrei buruz, ez, eta horren aurrean ze neurri hartuko ditugun baita ere.
5: Atzo bertan belate lehentasun gisa jo zuen EH Bilduk, honi dagokionez Maria Txibitek onartu du, ba egon dela proiektua aurreikusia zegoen moduan ezela bideragarria, ez dakit, horre ardura batzuk eskatu behar dira orain.
10: Guk esan dugu, ez, belateri buruz aritu garenean aipatu dugu askotan, guk orain eskatzen duguna da obra egitea, obra amaitzea, hor bizi eta lan diren pertsonentzat batez ere, baina Nafarroa eta Euskal Herriari lotuta bada infrastruktura oso garrantzitsu bat, baina baita ere gobernuari eskatzen dioguna da badu bere organo ekonomiko, osea fiskalizazio organo gorenak eta organo juridiko gorenak esan dio eta espero duguna da gobernuak defendatzea bi txosten horiek esandakoa, ez? Adibidez, esate baterako, badaudela kostu batzuk erantzun dutela UTEaren edo enpresen nahi hoiei eta ez proiektuari dagokiona. Orduan horri buruz ere espero dugu Nafarro gobernuak irmo aritzea defentsa horretan.
5: Ba, Irati Jimenez, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik.
10: Eskerrik asko zuei.
5: Ba, hortxe, orain neurri fiskalak ere adostu beharko direla, baina horretarako ere erakargarritasun bat ere eman beharko lioke exekutiboak EH Bildu bezalako talde batik, kanpotik sustatu izan dituenak aurrekontuak, ez dakit zentzu horretan zeintzuk izan beharko lirateke exekutibaren etxeko lanak?
7: Bueno, nik uste bereziki ekonomiari begiratu diola Txibitek bere diskurtsoan eta egungo testuinguru politiko eta nazioarteko testuinguru horretan nik uste hori klabea dela, ez? Azkenean ikusi dugu inflazioak hiltzen zaituela politikoki, ikusiko dugu Alemanian, ikusiko dugu lehen patxik aipatutako estatu batuetako mirtemetan eta ordun zergen inguruko kontuak produktuen garestitzeak ekiditzeko kontu guztia ongitorreak izango dira ezkertiar gobernu batentzat.
5: Behan daukagu baita ere, Ibai Crespo PSN-eko parlamentaria eta jakinei dugu berak ere nola ikusi duen Maria Txibite lehendakaria. Egun hon, Ibai?
11: Egun hon guzti hoi.
5: Jakinei dugu, ze balantze egiten duzu Maria Txibite lehendakariaren hitzartzeaz?
11: Ba, beno, gure aldetik presidenteak eztabaida honetan platugatu dituen balorazioarekin eta lehentasunekin ados gaude. Gaurko Nafarroaren balantze zure eta realista egin du, aurran ditugun erronkei begirada ambiziotzua eginez, baina presidenteak, Txibite andereak, ere gai nagusi bat utzi du mai gainean Nafarroko bi gizarte eredu daudela jokoan, ez? Ba, alde batetik Nafarroko gobernu honek ordezkatzen duena, Maria Txibite buru duela, aurrera bide eredua, eskubidetan aurrekoa egitekoa, zerbitzu publikoena, Nafarroa pluralarena eta gizarte kohesionarena ere, eta beste alde parean, ba, UPNek, PPek eta Boxek osatzen duten blokea, pues, gure komunitateak norantz egin behar duen oso bestelako ikusmoldearekin.
5: Horretarako goizean ere hasi gera, aurre ikusten pixkat hauteskundetara begira ere blokeak nola biltzen zer aurre ikusten den, horre jakina, aurrerakoi izaera aurrerakoi hori garatzeko, horre bazkideak ezinbestekoak dira, bueno, nola ikusten dituzu gainontzeko alderdiak?
11: Bueno, ba, beste alderdiak, orain kontatuko digute zein den beraien balorazioa edo etorkizun ikuspuntu hori, baino, bueno, presidenteak, Txibitandereak, ja aitortu ditu erronkak badaudela Nafarroan, etxe bizitza arloan, prezioen igoera nola paliatu behar diren, edo nola lanen jarraitu behar dugun itxaron zerrendak murrizteko, bueno, ba, gai horietan ere entzungo dugu beste alderdi politikoen balorazioa, eta ikusiko dugu ze balorazio eta ze propostak egiten egingo dituzte.
5: Seguru gara, gaurko honetan ere oposizioaren partetik zerren auziaz asko hitz egingo dela. Honek nola eragiten du herritarrak PSN erikiko duen sinesgarritasunean, zuek eta edo zuzeuk nabaritzen zu herritarrarekiko harremanean badela hor zerbait?
11: Bueno, uste dugu bloke hori PP, UPN, PP eta Boxen blokeo edo bloke hori nola ari diren beti Nafarroaz hitz egiten duten hori belaten eta korrupzioan eta beti gai berdinaz hitz egiten ari dira. Eta, bueno, gure aldetik, ze non dugun gure zentroa, gure politika, ba, pertsonen politikan nola aurrera egin behar ditugun, ba, hor gaude zentratuak. Eta ez, ba, hori, beste partido batzuen diskurtzetan, ez daukate proposiziorik edo gainerako gai gehiagorik.
5: Baguzia bekin galdituko era Ibai Crespo, eskerrik asko gurera gerturatzeatik. Ane, azken elementu horri buruz galdetu beharra dizut, akaso orain PSN-ek beste itxura badauka iritzi publikoarekiko zertan auziaren ostean?
9: Bueno, egia da nahiko abileziarekin ibili direla saiestu nahian, ez? Nafar gobernura edo Nafarroako parlamentura ekarri nahi zuten eztabaida zikin edo nahasi horrekin, ez? Eta naiz eta bloke reakzionario horrek alegina egin du Madrilekoak propioagoak diren moldeak ekartzen, Nafarroako akordio aurrerakoiago hori lehenetsi eta politikak aurreratzen eta aurrera eramaten gaitasun hori izan duten. Hala eta guztiz ere, uste dut Nafarroako gizarteriaren perspektiba agian bestelakoa izan daitekela eta beraz ikusiko dugu hauteskundeetan zer norainoko eragina daukan ez soilik belate baizik eta orokorrean eta estatu espainoleko mailan ere PSOEek izan duen korrupzioarekiko lotura ezberdina.
5: Bai, jasoko dugu ere goiz honetako Maria Txibiteren beste adierazpenen beste balantze bat gero abairen eskutik orain gurekin da Mikel Asin parlamentariare. Egunon
12: bai.
5: Zabalantza egiten zu Maria Txibiteren hitzartzeaz.
12: Ba, bueno, guretzat izan da bereziki kudeaketa txosten nuts bat, ezta? Ba, halako zerbait ikusi dugu behintzat, nik uste dut ambizio handiago duen proposamen politiko bat aurkeztu behar zen, egin behar zen, eta egia esateko ez du egin. Horrezatik esaten dugu kudeaketa txosten nuts bat egin duela. Pentsatzen dugu utzi behar dugula atzekaldean inertziaren administrazioa, erronkei, Nafarroak duen erronkei aurre egiteko, eta hori da entzuten ere, joan den ostiralean, hemen txebertan, Baluarten, ospatu genuen, gero abaiko ikasturte hasierako, ikasturte politiko berriaren hasierako ekitaldia, eta entzuten ere, horretaz itzegin zuen Busue Barkosek, hori aldarrikatzen zuen, ezta, ambizioa handiago Nafarroko politikan, ba, erronka hoiei aurre egiteko. Eta hain zen ere, aipatu nahi dut, ba, gero baitik, hain zen ere, proposamen politiko horiek ekarritu parlamentura, adibidez industrialegea, osasun legea, terrorismoaren biktimen legea. Horiek daude une honetan parlamentuan, horiei buruz, erabakiak hartu behar dugu, suposatzen dugu denak onartuko direla, lan eginda aldez aurretik, baina lege horietan, une honetan ditugun erronkei nagusia aurre egiteko proposamenak jasotzen dira. Eta hori da, pentsatzen duguna dela egin behar dena une honetan Nafarroan. Eta egia esateko, gainetik aipatu ditu gai horiek presidenta andereak, eta horrezegatik esaten dut berriro kudeak eta txosten bat izan dela. Adibidez, autogobernuari buruz ez dakitzuek entzun duzen zerbait, nik behintzat ez, ez dakitzuek.
5: Aipatu da kasapurua garapena, aipatu du poliziaren 1600 agente eraltzeko helburu hoiek.
12: Hori da, eta gainera, aipatu du trafikoa, baina ahaztu zaio esatea, ba, atzekalditik sartu digutela, ba, emergentzia larrialdietan, ba, bulegoan sartu digutela beste motako poliziak, ez da, lehenago ez zeudenak. Orduan hori ahaztu zaie esatea, eta ahaztu zaie esatea, ba, tartean daudela, osea, transferitu gabe daudela oraindik ere iaia 15 kompetentzia, eta ez du aipatu Madrilera joango dela hoiek aldarrikatzera, eskatzera, ba, 40 urte pasa dira lorauna onartu zenetik, eta hor daude oraindik transferitu gabe, bada garaia hori eskatzeko eta gauzatzeko ere bai. Eta alako gauzak, ba, faltan bota dugu alako mezu batean, alako diskursu batean, alako interrentzio batean, ezta?
5: Horre, zehazki, asoasun arloan ere aurrekontua igotzea aurre ikusten da, baina kezka eragiten dute itxaron zerrendek, hor onartzen da, kudeak eta arazo bat dagonik, edo badago bere alako txoke plan bat?
12: Neurri ezberdinak hartu dira, bai legealdian, baina arazoak, egia esateko, denok ikusten dugu, arazoak ez dira konpondu, ez da, ba, ospital bat erabaldin magoaz, ikusten ditugu itxaron zerrendak, edo egure osasun, herriko osasun etxera ere bai, ba, bueno, batxutan ere bai, ez da. Kontua hor dago, departamentutik hain bandeurru hartu dira, ikertzen ari da beste batzu, baina nik ustut, ba, arazo nagusia giza baliabidean faltan dagoela, ezta, ez bakarrik hemen, ikusten baduzu beste motako elkargoetan gertatzen ari dena, autonomietan gertatzen ari dena, eta arazo berbera dute. Eta Europako beste herrialdetan ere bai, ez bakarrik estatuan, baizik eta beste Europako herrialdetan ere bai. Baina beno, gurea da, eta aurre egin behar dio arazo horri. Eta, ba, bueno, konseilare bete ipatzen du, ez bakarrik itxaron zerrendak neurtu behar dira, baizik eta epeak beraren txatu zogaren txua dira, ez da gauza bera, hori tamar egun itxaron, edo bikoitza iruregun, edo iruregun, are eta luzeago baldin bada, okerrago. Eta kasu horretan, babai, hobetu da, orduan, ba, hori ere kontuan hartzeko behintzat.
5: Ba, guzti hauekin adituko era, Mikel Asien Geroa Baiko parlamentaria eskarrik asko gurean izateatik.
12: Mila eskertzuei.
5: Ba, pixate, patxi horrengoan zuri eskatuko dizute iritzia, esan du, Lorazna legeari dagokien ez ora indikan, badaudela, 15 eskuduntza Nafarroara ekarri behar direnak, eta Asien kexu zen, ba, Txibitek ez duelako iragarri Madrilera joango den, ikorre, etxeko lan asko.
8: Bai, nik uste dut horretan gobernu honek, alderdi sozialistaren gobernu honek bere legealdietan ez duela asko egin. Eta esango dut adibide bat. Euskal Erkidego autonomoak espetxen politikaren kudeaketa hartu zuenean, eta esate baterako ba orain Euskal Erkidego autonoman dauden espetxeak kudeatzen ditu, naiz eta Madrileko legearekin Eusko Jaurlaritzak, hemen ez zuten hori egin, eta gainera zeuden orduan ere oraingo presidenta eta vicepresidentea Remirez jauna zen horren arduraduna. Bakarrik esaten zuten hartuko zutela osasun gintzako zeregina. Baina hori oso zaila da, zeren eta hor dagoen esate bater Nafarroak espetxe bat bakarra du, oso hundia, baina bat bakarra, eta hor dagoen medikuak, hor dauden medikuak dira ba erakunde penitenziariokoak, eta orduan ez da hori ere betetzen, eta hori atzera gelditu zen, eta egokiera oso ona zen. Trafikoaren kompetentziarekin dabiltza sekuleko arazoekin, besteak beste ez diotelako behar bezala aurre egin ba eskuinaren erasoari. Eskuinak eraso zuen esanez, ba Guardia Zibilak bota egin nahi zirela, eta horrelako kontuak, eta hori dena kanpaina gezurrez betea, eta gainera historiaren kontrakoa, zeren eta hemen errepideak zaintzeko kompetentzia poliziala jatorriz Nafarroko gobernuarena zen, jatorriz errepideak beti Nafarroko gobernuarenak izan direlako. 1943an Camilo izena zuen, Camilo Alonso Vega, Frankoren ministroa zenean, gobernazioko ministroa zenean, Guardia Zibilak indarrez sartu ziren, indarrez kendu zioten Nafarroari kompetentzia edo eskumen hori, eta hori ere berreskuratzeko gauzak pasarela ilegala da, fraudulentoa da, eta horrela eta ez da ongi egin, eta orain Asein jaunak gogoratu du baita ere, ba 112 zenbakiarekin horren aldaketa dela medio gertatzen ari dena, eta hori ere arazo benetakoa da, eta bai, autogobernuari buruz beraz ez du aipamen utxalen bat besterik egin, baina gelditzen diren eskumenak ez dira 15, dira gehiago Nafarroan, eta gainera gelditzen diren eskumen hoietan batzuk esate baterako espetxe kudeaketarena oso erres egin litezkenak, beharrezkoak direnak, baina ez dira ongi saltzen, alegia eskumen penitenziarioa hartzeak ez du itxura edo ez du irudi polita, da irudi itxusiko kompetentzia beharrezko eta garrantzitsu bat, baina hartu behar dena, eta berdin gertatzen da beste kompetentzia batzuekin, baita ere esate baterako trafikoaren asuntuan. Ez dute hortan alegin haundirik egiten alderdi sozialistakoek, eta hori dena egia da, baina edozen kasutan ere horrelako eztabaida batean autonomiaren egoera orokorra nola dagoen orduta erdin azaltzen den diskurso batean bakarrik egiten egoten dira halako ba ñabardura batzuk, egiten dira halako irudikapen batzuk, Asien jaunak aipatu du egin duela kudeaketaren deskribapen bat bezala. Ez du hori ere egin, nik uste dut gutxiago egiten dela. Egiten da pixka bat bere burua defendatzen, orain ari da Esparza jauna edo Esparza jaunak hitz egin duenean nolabait esateko eraso ari da, eta horretaz defenditu da Esparzak hitz egin baino lehenago, eta seguraski defendatuko da baita ere ondoren. Baina hori izaten da horrelako eztabaida bat bai.
5: Horran, akaso hasi berritan aipatu duguna da, akaso bazela gaurkoa, horri dagokionez, iragarpenen bat egiteko momentua, gerora, ba, orain Esparzaren kritikak eta gainontzekoen kritikak heltzen ziren erako, ba, babestu hau egoteko, edo sikera lehenbiziko pausoa emana izateko, ezakit, aurrera, bai, Azparrenek esan digu, ez da ez duela sentitu iragarpen handiren bat egon denikan, zagit, orokorra da sentsazioa, zukero hori partekatzen zu, edo badago iragarpenen bat ola
9: Bueno, entzun dugu ere gero abaiko parlamentariaren valorazioa, ez? Kudeak eta txostena bezala definitu du Maria Txibitenen hitzartzea, eta egia da sentsazio orokorra hori izan dela, ez? Bueno, transferentzia eta hasi ere ibili gara eta autogobernu az, eta egia da haiek valorazio positiboa egiten badute ere, badaudela kontu oso garrantzitsuak oraindik egiteke daudenak, eta bueno, bere hitzartzean ere ibili da hezkuntza, ibili da unibertsitateetaz, hor bazeukaten, ez? Bai garapen, bai beken kontu horrekin gehiago egiteko, aurreratu zuten bazegoela akordiorik, horren berri gerora ez dute deus ez gehiago esan, jarraitzen dugu, ez? Unibertsitate garestienetariko bat izaten, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren matrikula datuak badira Euskal Erkidegokoarekin batera garestienetarikoak, eta jarraitzen dugu hezkuntza proposamenetan hainbat gabezi sumatzen, apustu nagusirik gabe.
5: Horre, hain zuzen, kudeaketaren adierazpen horren kritikaren bueltan, hala Irati Jimenezek hemen aipatu duenean, neurri fiskalei dagokienez bai, baina adostu beharra direla. Bueno, horrez dakit, agian ondorengo proposamen hoietan espero

0: batzuk, bainon aldi berean Maria Txibitek deusez aurreratu ez izana bada ere sintoma horietarako bueno, gabeziak edo benetan erradikalak edo eraldatzaileak izan daitezkeen izaera horretatik urrun egon daitezkeela, bestela bueno, nabari delako ere hauteskunde kanpainetan kanpainan murgilduak garela eta horretan ere alderdiek haien diferentziak, marragorriak eta bueno, interesak eren defendatu nahiko dituztelako. Egongo dira akordioak eta badirudi aurrekuntuetan ere horietarako bueno, borondatea badagoela, baino esan dezakegu momentuz eta orain arte ez dagoela titular handirik.
1: Bai, nik uste dut Esparzaren itzaldiak asko argitzen dituela gauza hauek. Esparzak gehiena aipatu duen sigla EH Bildu da. Bere diskursuan EH Bildu aipatu du bi lerrotatik batean. Denbora guzian ari da, eta berak ematen duen mezua, eman duen mezua da hauxe. Aukeratu behar zuela alderdi sozialistak edo EH Bildu edo ala UPN eta EH Bildu aukeratu duela. Hori da, lepora botatzen diona. Baina ez du esaten, UPN aukeratu izan balu, ezin izango zuela politika aurrerakoia egin. Egin beharko zuela nahita nahi ez, politika atzera koia, pues Aznarren edo Ayusoren edo antzeko politika, hori da aukeratu behar dena. Eta hor dago gakoa.
2: Akaso UPNek sentitzen dena da agian nostalgia puntu bat garai batean PSNerekin akordioak eskuratzen zituen garai hoietakoak.
1: Jakina, baina PSNek etorkizunik izango badu atera behar zuen horretatik, bestela horretan etzeukan zerregiterik eta etzeukan inolako biderik eta gutxiago gainera ordezkatzen duen botazio moduko jendea ordezkatuz. Orduan, hori da arazoa eta hori da aukeratu beharrekoa. Baina horrek eskatzen du baita ere beste arlo batzuetan, ba, euskarari dagokionean, ziketari dagokionean, osasungintzari dagokionean, gauza guzti hoietan eskubide zibilak, eskubide giza eskubideen ikuspegia, inmigranten ikuspegia, gogoan izan behar dugu inmigrant gauza hori etaz guztietaz UPNek bere aginte garaian egin dituenak eta esan dituenak. UPNek defendatu izan du ditu historian zehar, orain Voxek esaten dituen gauza guziak, banaka kontatu litezke, eta hori da UPNren ba zama orain ahaztu nahi ditu beste gauza batzuk eta bakarrik zentratu nahi du ba EH Bildu ez dedin egon inolaz ere ordezkatua eta ez dedin nolabait izan gobernuko neurriak aurrera ateratzen dituena, baldintzatzen dituena eta modu batzuetan ezartzen hasi dena, eta baina hori ezinbestekoa da aurrerakoiak izango badira, eta UPN hor balego izango lirateke lehenago ziren bezala eta beste toki batzuetan diren bezala atzerakoiak.
2: Eta amaitzeko gustatuko litzaidake aipatzea, kaso gaurko Maria Txibitek lehenetsi duen proposamen fiskala aipatuz ba helburutzat duela familiak laguntzea, baita langileak eta negozio txikiak bizitzak duen kostuaren eraginari aurre egin ahal izateko, eta honen bestez, 2026 urtarrilaren batetik aurrerako esfortzu fiskalaren edo esfortzu guztioien itzulera bat izango da, ez dakit zehaztasunez, ez dakit oso argi niri behintzat ezei gelditu zer izango den hau, errentaren
1: oso argi ez du esan esan duena da bakarrik asmoa,
2: dai.
1: Horrelako eztabaida orokorra hauetan esaten dira asmoak, baina ez du esan ze zenbaki erabiliko dituen, zergamota ukituko duen. Gogoan izan behar da zergamota batzuk konbenioz sarrita daukatela estatuarekin batera mugitu beharko direla. Euskal Erkidego Autonomoak kontzertuaren bitartez eta Nafarroa konbenioaren bitartez kobratzen dituzte esate baterako BES edo IBA. Baina ez

0: ezin dute estatuak jartzen duenaren ezberdina jarri, kobratu bai, baina jarri behar dute eta kudeatu behar dute estatuak jartzen duen bezalakoa. Eta beste impostoetan berriz, imposto zuzenetan, errenta eta bar, hoietan egin ditzakete aldaketak. Eta aldaketa horietan, ba, enpresen irabazien gaineko zergak, IRPF-ko zergak, gauza guzti horietan, izaten dira, izaten dute, nolabait esateko, aldaketa fiskalak egiteko eskubidea, eta baita ere modua. Horietan, deflaktazioa, hitza, aipatu dute beste batzuetan, gaurko itzaldian ez dut entzun, baina gaurko itzaldietan entzun dut, ba, asmoa dela, zama fiskala jeistekoa Nafarroan. Eta zama fiskala hori jeistea ez da berdin jetxi behar asko irabazten dutenei eta gutxi irabazten dutenei. Egin behar da jarriak kontuak, ba, gehiago jeitsiz gutxi irabazten dutenei eta gutxiago jetxiz asko irabazten dutenei, baina horrek denak zenbakiak beharrezkoak ditu eta zenbaki bakoitzak ditu bere ondorioak ingresoetan, ingresoak ere mantendu behar dira eta hori guzia, ba, asmo bat da, asmoa iragarri du, baina besterik ez du egin.
1: Behar bada hau ere bada Irati Jimenek zek aipatu duelako, ez? Horretarako akordioak behar dituela eta zerren eta neurri fiskalen asuntoan agian gobernu barruko akordioak lortzea ere marrak nondik nora mugitu meagoak direlako eta beraz exigentziak alde batetik eta bestetik eragiten du, ez? Nolabaiteko zalantzetatik eta inprezisioetatik planteatu izana ez dagoelako zehaztapenetan benetako bateratasunik gobernu barruan eta are EH Bilduk azpimarratu duen moduan akordioan badagoelako, ez? Oraindik lan egiteko bidea.
0: Horretan bide asko egina ere badago, zeren eta zazpi aldiz onartu dira aurrekontuak eta aurrekontuekin batera baita ere aldaketa fiskalak. Orduan nik uste dut orain egin behar direla konponketak eta zuzenketak eta Txibitek egin duena da markatu alako asmo bat. Asmo hori ere, asmo horretaz ere mintzatuko dira gero, ba, EH Bildu, gero Abai eta beste alderdiak eta ikusiko da asmo hori nola zehazten den eta ia zehaztapen horrek ze ondorio dauzkan personetan, familietan, enpresetan eta guzti horietan.
2: Horre politxare izango dena da bai teknika badagola guzti horiek ikasiak daudela, baina berritasuna dela hori guztia hauteskunde deialdiarekin gurutzatuko dela eta horrek askotan ere gertatzen da, akordioak garestitu
0: eta egoera ekonomikoarekin, zerratik inflazioa si un día dagoenean, ba igotzen dira esate baterako hipotekak, igotzen dira beste gauza asko eta orduan horrek jaisten ditu personen irabazpenak, autonomoak baldin badira, enpresen irabazpenak eta baita ere askotan ba murrizten ditu langileen eskuratzeak, zeren eta inposto gehiago edo gutxiago ordaindu, ba horrek ere esan nahi du, lehendabizi egiten diren deskontuetan eta gero azkenean gelditzen den kopuru gordinean, ezta? Orduan, hori dena zenbakiekin eta hori dena banaka eta hori dena kontuan izanez dituen ondorioak negoziatu behar da. Nafarroak baditu horretarako baldintza batzuk onak eta da zor publikoa txikia dela, diru sarrerak uste baino gehiago hasi direla, langile kopurua asko hasi dela 325.000 eta horrek esan nahi du baita ere ba aktibitate asko hasi dela, baina baita ere hasi dira 325.000 horietaz ari geranean zerbitzu publikoetako langileak ere gehitu dira, eta horiek ordaindu behar ditu administrazioak, eta hori dena ere kontuan izan beharreko gauza bat da. Eta gero horrekin batera, karo, zerbitzu publikoiek aztertu behar dira alde askotatik. Zuk aipatu duzu unibertsitateen kostoa eta garestitasuna eta hori guzia. Baina hori dena ikusi behar da hezkuntzako atal guzietan.
2: Ba, seguru aski, hauxe izango da. Hemen, Nafarroari dagokionez ikasturtearen abia puntuaren testu ingurua ezarri ditugu. Legegintzaldi amaiera honen oinarriak eta ikusiko dugu. Ea gaur iragarritakoa zer betetzen den, zer ez den betetzen, nun lortuko ten akordia ala ez. Esker mila, goiz honetan gurean izateatik Anai Alaba eta Patxi Zabaleta.
3: Mila esker zuei eta baita ere entzulegoari.
2: Hori da, eta eskerrak baita ere, Ibai Azparren Jorain. Izartzen jarraipen egiten ari dela, nahi duzuen arte, eta mila esker. Ondo segi.
3: Esker kasko.
4: Ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak Lazkaon. Urriaren 4an, zatoz.
5: Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule eguerdion, eguerdiko ordu bat dugu puntu-puntuan gaur osteguna irailak 24 eta saio berezi izan du informazioaren ariaren lehen edizioak gaur goizean, izan ere Nafarroako parlamentuko politika orokorreko eztabaida egin dute, bertan izan dira naiz irratiko lankideak eta bertan ere Maria Txibite Nafarroako lehendakariak poltsikoan benetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du ia 600 milioiko inbertsio plan gehigarri batez gain. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
2: Eguerdion, horretaz gain, publikoaren defentza egin du azpimarra etxebizitzaren auzian osasunbidea eta hezkuntzan jarriz. Hoi baino jende gehiago gerturatu da Nafarroako parlamentura 11. legegintzaldiko azken politika orokorreko eztabaida izaten ari da une honetan eta Uxue Barkos, Aitor Esteban edota Bel Pozueta hurbildu dira gertutik jarrai zeko. Hauteskundeak hortzimugan daudela kanpaina kutsua izan du goizak. Maria Txibite lehendakariak publikoaren defentsan jarri du arreta hori izan delako gobernuaren xede nagusia.
3: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada y la convivencia.
1: Horrez gain, Unai Ualde Nafarroako parlamentuko burua elkarrizketatu dugu, besteak beste gaur goiztean naiz irratian, eta esango dugu albistegi honetan ere berreskuratuko ditugula bertan esandakoak. Bestalde Donostiako Herrera auzoko jolastokietako pabiloietatik 30 pertsonatik gora etxegabetu dituzte gaur. Zardoia Otiseko pabiloietan bizi ziren eta goizeko 9 derdietarako zen joatekoa komitiba judiziala, alere Donostiako Herrera sareak jakitera manduenez, beren kabuz atera dira ordu horretarako.
2: Elkarteak azaldu duenez, asteazkenean jaso zuten kaleratze agindua eta Herrera sareak berak abisatu behar izan die bertan bizi ziren pertsonei kanporatu egingo zituztela. Etxe bizitza alternatibarik eskaini gabe. Etxegabetu dituzten 30 pertsona horiek kalera doazela aurreikusita, kanpindendak, mantak, losakuak eta ekarpen ekonomikoak eskatu ditu Donostiako Harrera sareak.
1: Eta lan ikuskaritza eta negoziazio kolektiboa dira Lakuako gobernuak defendatzen dituen tresna nagusiak soldata arrakala murrizteko.
2: Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala murrizteko 2026-2030 aldirako 3. ekintza plan operatiboa aurkeztu ostean, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. biltzarrean izan zen asteazken honetan Mikel Torres Lakuako 2. lehendakari orde eta enplegu eta ekonomia sailburua. Bilera hau Barakaldoko Beken izan zen emakunde Bizkaiko Foru Aldundi eta Espainiako gobernuko ordezkariekin batera.
4: Kongresu hau urtez urte erreferentzia asko gure bihurtu da gizartean daukagun erronka garrantzitsuenetako baten inguruan hausnartzeko. Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasun eraginkorrentzan aurrera egitea lan esparruan.
1: Ba, guzti honekin batera kiroletarako tartea ere hartuko dugu. Horretarako Donostiako estudio nagusietan dugu Jon Garate lankide, aupa Jon.
5: Egoreon itxaso, bueno, Barrealak garaipenik lortu ezin da jarraitzen du. Txuri-urdinek utxean berdindu zuten Eskozian jertzen aurka, naiz eta erabat nagusi izan partida osoan zehar. Gauzak onera, datorren asteazkenean Zubietan lortu beharko dute sailkapena. Saskibaloian Kosner Baskoniak gaur bertan abiatuko du Euroligako ibilbidea. Arabarrek Olimpiakosen bisita jasoko dute txapeldunaren na iuntzeko 8:30etan pilotan garaipen batekin agurtu dute San Mateo torneoa Dario eta Zabaletak 22-21 Laso eta Landaren aurka eta arraunean Gentza Zubiri Bermeoko entrenatzaile berria dugu Salsamendiren lekukoa hartuz. Bestetik gaur gonbidatu berezia dugu txirrindularitza izpide bueltan etapa garaipena eskuratuta Mikel Landa izango dugu gurean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideetan ere badugu azken orduko bat, izan ere bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzeron zerbanan itxita dago binorantzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko gaitu dituzte N629 edo
0: naiz musika.

0: Leon entzule, irurak dira puntu puntuan. Osasun publikoak leioak istea gomendatu du Aian eta Orion. Ontzi batek kaian su hartu duelako Lakuako gobernuak jakinarazi duenez. Larrialdi zerbitzuak lanean ari dira Orioko kaian sua itzaltzeko eta bi pertsona Donostia ospitalera eraman behar izan dituzte su horren ondorioz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, sua eguerdiko 12ak laurden gutxi aldera piztu da, su hiltzaileak ertzentza eta ambulantzia bertaratu dira. Eta gaur goizean Elak eta Labek 50 mobilizazio baino gehiago egin dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udaletan lan hobekuntzak eskatzeko eta udalitzen negozazioa desblokeatzeko. Sindikatuek euren aldarrikapenak mai gainean jartzeko eskatu diete Udeli eta EAJ, EH Bildu eta PSEri. Bi sindikatuek mobilizazio dinamika bateratua jarri zuten martxan apirilean, uda baino lehen lanuzteak, grebak eta mobilizazioak egin ziren eta udalitzen mailan aurrera pauso batzuk egoma dira ere aldarrikapen asko falta direla ohartarazi dute orain. Galdutako erosteko ahalmena nola berreskuratuko duten, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko neurriak, gaztetzeko neurriak edo subrogazio eskubidea adibidez. Ildorretan Elak eta Labek greba eta mobilizazio dinamika berri bat aktibatu dute berriro irail honetan Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean. Apirilean hasitakoarekin jarraituz, zuta ostean negoziazioan ez zegoelako urrats nahikorik. Hala, ostegun honetan, sindikatuen arabera milaka udalangile mobilizatu dira hiru lurraldeetako 50 udal baino gehiagotan, negoziazio mailan negoziatzeko borondatea erakusteko eta udalangileen lanbaldintzak beren politiken erdigunean jartzeko eskatu diete Eudeli eta alderdi politikoei. Hala egin ezean, bi sindikatuek urriaren 8rako Euskal Autonomia Erkidegoko udal sektorean deitutako greba osoari eustea beste erremediorik ez dutela izango ohartarazi dute. Bestalde, nola hartu kontuan gaurko erabakietan etorkizuneko belaunaldien beharrak, nola bermatu belaunaldi desberdinek aukera bidezkoak izatea eta nola eraiki belaunaldi guztiak barne hartuko dituen komunitatea. Bagaldera hoiei erantzuteko besteak beste hausnarketa abiatu du ostegun honetan Gasteizen Denona prozesuak Eusko Ikaskuntzak eta Lakuako gobernuak bultzatuta. Denonaren izenak berak prozesuaren helburua laburbiltzen du, gure herriaren etorkizuna belaunaldi guztiena izatea. Horretarako 2026an hiru jardun egingo dira belaunaldien arteko elkartasunaren dimentsio desberdinak landuz ostegun honetan Gasteizen egin den lehen jardunaldian gobernantza eta politika publikoak landu dituzte. Urriaren 7an Bilbon egingo den bigarren saioan aukerak jorratuko dituzte eta urriaren 19an Donostian egingo den 3. eta azken jardunaldian komunitatea izango dute izpide. Eta amaitzeko aipatuko dugu ere Mondragon Unibertsitateko kontseiluak erabaki duela Vicente Atxak urte amaieran amaituko duela bere lana. Horrekin batera, Lander Beloki enpresagintza fakultateko dekanoak hartuko diola erreleboa iragarri du. Izendapen hori 2027ko urtarrilaren batetik aurrera sartuko da indarrean. Vicente Atxa, egungo errektoreak, urte honen amaieran amaituko du Mondragon Unibertsitateko zuzendari lana eta horrela amaituko du bere 3. agintaldia karguan 12 urte eman ondoren. Kontseilu errektoreak eskerrak eman nahi izan dizkio Vicente Atxari bere konpromisoagatik eta aparteko lanagatik eta era berean konfiantza osoa adierazi dio Lander Belokiri etapa berrian Mondragon Unibertsitatea gidatzeko ardura bere gain hartzeko. Hauzorengo informazioaren ariak dakarrena, arratsaldeko 5etan jarraituko du, baina jarraian iragarkien ostean musikari entzungai Naiz Irratian, besterik ez bihar arte.
1: Naiz Irratia.
2: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, gaur kafea kaviarrarekin.
3: Abian da zinemaldiaren 64. edizioa eta gu honen...
4: Abian da zinemaldia eta Naiz Irratian bertatik bertara jarraituko dugu.
5: Hor barruan horratzetik, drama bat.
6: Ez direlako aktoreak, 16mm grabatuta egoteak.
7: Hasier Altuna gaztetipo guzti zegaz da lujo bat.
8: Egintoilaria, gero montadorea eta dokumentalista bat ere.
9: Genetalde handiak kudeatzea logistikoki eta bar, eta emozionalki ere bai oso.
10: Eta ordu eskio gatu da azturako. Slow and zehar. Eta horrek amurrazio baten zietarri.
11: Ekrimenen amakinizketan, zatezean, uff, soa bindezu,
12: eh? Arariren kantu bat, baina ikusi dezakezu Pasolineren liburu bat,
13: euskalduna. Ikusteko zelan sartu behar ginentzuz daunan, ze materialekin, ze...
14: Ikusten aiza Vicente, baina aldiberien ikusten aiza Jose Ramon.
4: Egunero, amaretatik aurrera, bigarren kafea Donostiako Zinemalditik.

Kaixo, Asier Etxeberriaren puntuta koma proiektuko sortzaia eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso, oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, seterako holtza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, ba izan direla hainbatean, proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dudana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Skirt eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzun gai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da.

Eta ez bakarren musikalki, baita ahotsa ere, ahotsaren agudo urratu horiek oso, oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi, nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Bai, kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bak bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da. Okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direnak bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esan guneke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz, zuzen nainoan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Arritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen duela. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dan, orain arte ezagutu dan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar. Eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, Madrideko bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txukuna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbia dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai. Grunge-aren melodia

Ia iuneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta hau oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, hau bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren, eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan, diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxarena, entzinderietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea krudoekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundzetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioa baino gehiago inporta duela. Onako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXPen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo KXPen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, naiz irratian zaude. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak ostegun honetan politika orokorreko eztabaidan Poltsiko amenetako eragin positiboa izango duen ambizio handiko proposamen fiskala iragarri du. Horrez gain, publikoaren defentsa egin du azpimarra etxebizitzaren auzian, osasunbidean eta hezkuntzan jarriz.
2: Quiero empezar por las prioridades que hoy ocupan y preocupan a la ciudadanía navarra, que son también las prioridades del gobierno. El acceso a la vivienda, la subida de los precios y el impacto en las economías domésticas, el acceso a la sanidad, especialmente a la atención especializada, y la convivencia.
1: Bestalde, Laura Aznal, EH Bilduren bozera mailetan Nafarroko presidente gaiak ezoiko erantzunak eskatu ditu egungo egoerari aurre egiteko eta erreakziotik proiektura jauz egiteko dia egin du. Urrengo legealdiari begira, EH Bildu gobernatzeko modu berriak irekitzeko prest dagoela adierazi du.
3: Orain arte egin ez dena egiteko garaia da. Orain da unea. Gehiengo horiek gaurkotu eta sendotu behar ditugu proiektu eraldatzaile baten inguruan etorkizunari begira nahi dugun Nafarroaren eredua defendatuko duena. Etorkizun hori oraina ere bada, gaur bertan hasten da.
1: Euskarari dagokionez hizkuntza zonifikazioa amaitzeko eskatu du, adierazi du eskubideak ez direla zonifikatzen. Nafar guztiek euskara ezagutu, ikasi eta erabiltzeko eskubidea dutela azpimarratuta. Nazioartean Israelgo armadak Jabir Kamal Mokbel 34 urteko palestinarra hildu Gaza erdialdeko Zawaida herrian haren ibigailuaren aurka egindako eraso batean. Al-Aqsako martirien ospitalaren arabera beste 8 pertsona ere zauritu dira. Gazako osasun ministerioaren arabera 1.400 palestinar baina gehiago dituzte sueten indarren sartu zenetik. Halaber Gazako biztanleen 184 aterpe eta oinarrizko laguntza behar du oraindik. Mahmoud Abbas Palestinako aginte nazionaleko presidenteak nazioarteko komunitatearen pasibotasuna salatu du Nazio Batuen erakundearen batzar nagusiaren aurrean. Eta larrialdi zerbitzuak lanen ari dira Orioko kaian sua itzaltzeko eta bi pertsona Donostiako ospitalera eraman behar izan dituzte suaren ondorioz. Segurtasun saia jakinarazi duenez, sua goizeko 11:45 piztu da, sugiltzaileak ertzaintza eta ambulantzia bertaratu dira. Eta bestalde ertzaintzako 30 urteko gizon bat atxilotu du Gasteizen 19 urteko emakume bati sexu eraso egiten saiatzea egotzita. Gertakariak maiatzaren 31ean izan ziren goizaldean diskoteka baten irteeran. Ikerketaren ondoren ertzaintzak asteazkenen atxilotu susmagarria. Sexu eraso delitu egotzi diote eta epaiaren eskutzi dute.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatuko dugu azken informazioak aipatzen dugun moduan, AP bat errepidean Eskoriatzan istripua izan da, errepidea ireki dute, errei bat itxita mantendu dute eta autopilaketak daude. Beraz, kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Atzoko bero zakarra alde batera utzi eta ostiral honetan eguraldiak aldaketa batzuk jasango ditu. Goizean jada kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, hodei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta orokorran eguraldi atsegina nagusituko da, naiz eta tarteka zerua estaliago agertuko den. Aldiz gainantzeko lekuetan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsaldean zehar ordea pixkanaka hodei baxu hauek Kantauriar isurialde barnealdera zabaltzen joango dira eta baita Araba eta Nafarroa erdialdera. Ipar isurian azken orduetan zerua nahiko estalirik geratuko da eta ez da bazertzen han hemenka bereziki mendi inguruetan eta kostaldean euri pixka bat egitea ere. Ego isurian, odeiak ugarituagatik ez dute inolako ondoriorik ekareko. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du. Egun guztian zehar, arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu gainera, Araba eta Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 11 eta 18 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, ze Nafarroa erdi eta egoan eta Araba egoaldean izan ezik, gainantzeko lekuetan beherakada handia jasango dute, ipar isurian, 21 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 25 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria.
5: Badator Euskal Herria txapela final handia. Reala eta Athletic aurrez aurre Euskal Futbol.

Ongi etorriak berriro ere naiz irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music

Hori da, hemen gara berriore, Gabon guztiei, Antonio Arte naiz eta berriore denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat esan bezala Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 urteko eta 2024 bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025 abestiak izango dira. Eta nola ez, hasteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 11 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, okerez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta okerez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu dindute duela gutxi. Haiek bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu, nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera aurkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guazen entzutera, esan bezala, bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horrek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera, esan bezala, berri bizaiak eta entzugun abestia, Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu bindutela Euskal Herria osotik, ez dakitzen bat kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu indutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, introa gehi lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. 52 barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango izatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dihoat den haiek egin dituzten letrak eta abestiak batzutan, kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dihoen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ez dutera zan bezala, hirugarren abestia nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroako iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin, bera Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere amalaba bestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako, bera nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzate erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera amalau abestiz osatuta eta lan luze bat, beraz niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten beste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako amalau bestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zein den aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, oraintxe berri aipatu egin dugu, alde batetik olaien ziarten zun dugu, eta baitare Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezten aritu da, eta okerez banago hemendik gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere, kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere bi izan dira. Alde batetik Bide Lapurraken behiaik aratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik aratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere ahotsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

guazen orain Iruñara berriro bueltan. Urrengo taldea irukote bat dira. Nik ez nituen ezagutzen, lagun baten araien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea. Okerez banago duela gutxi, behintzat uste dute, desagertuta zerian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko abestia da. Esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nire ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozatzen dutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Orain arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. urtean kareatu dute, 7 abestiz osatutakoa eta Ez Banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan nuen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu bizitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait. Beraz, hemen egon beharko, o hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz batzen dutera esan bezala, Ez Banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia Ez Ezagunak da. Aurrera!

Berriro ere salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean, beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, Atarrabian sortutako talde bada baitare, okerez banago Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela gutxi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten diska, eta maiz duten haien lehen zuzeneko emanaldia, gira da horrek urtean, naskerrekin, karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarre batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okorrez banago bien arteko, bueno, ba, nahasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobe esan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu egin zuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu egin badu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba disko Azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabia abestiz, diskoa amabia abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria baian, eta nire ustez gehen entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, bazen zutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurrazko saltzean, nirazala zure.

Bueno, hau izan da Bidelapurrak taldea, institutu eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari, eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudari gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere aurpegiak ikusi ginitu, eta esan genuen, zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskera zeindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan barkatu, diskoa Siempre me siento regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu dute, duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu dute disko hau, eta guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez, Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu eta abesti eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segura eski abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposaketa prozesuan bizitako momentuak, hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, azken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz, besterik gabe. Eskerrik asko, beste aldean entzuten egoteagatik, hasi da Global Music denboraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzue nere ahotsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

musikaria. Kaixo entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Itxaso León izango dugu. Itxaso León, bueno, ba, ikastu urte honetan estreñakoz hemen izango dugulako. Eta horrez gainera, bueno, ba, entzungo dugu kantu berriren bat edo beste. Eta agendari errepaso luze eta zabala emango dugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Estrellas. Andrea Santiagoren kantu berriena. Laster dator diskoa, ateratzea ardu diskoa Andrea Santiagok. Hainbat eta hainbat single ezagutzen joan gara. Eta hau izango da Muna diskoaren atariko azken kantua. Muna. Bueno, hilaren 25an aterako delako. Hau da, ostiralean bihar aterako da.

0: Bakizuen moduan, eta batzuk lehenago, besteak berandoxeago. Nik uste dut ikastetxean eta geroz eta ohikoagoa dela hori ere, batzuk lehenago eskolaratzea, eta beste batzuk berandoago. Horrak ez da esan nahi ez denek eskolaratu, baizik eta, bueno, ba, ordu tegien egokitzapena egiten ibili dela, gurekin dagoen itxasolean, itxasolean, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, bueltan, bueno, bai, ikasturtea gaur hasi du tarte honek, esan daiteke.
0: Horregatik ez, bueno, bai, batzuetan ez, eskoletan ere, geroz eta ohiko agua den zerbait hau, ez?
1: Beranduago astearena?
0: Bai, esango dugu batzuk ba, oporraldia iraila hasieran egiten dutelako.
1: Bai, esango dugu hori da.
0: Bueno, zuk ere bai, ez?
1: Bueno, nik irailaren lehenengo astean ere oporraldi laburra egin nuen, ja, bigarrenean bertan nintzen, baina bai, apur bat.
0: Horregatik, bakoitzak bere datak ditu. Horien kontu dut naiz? Hemen entzuten ari garatzetik Belenaz taldea. Ze Belenazen jira jartzen dugu zuzatu zenero. Eta konturatu naiz, aurrekoan, zeran, Bogoa Festivalean, Lucia Plarekin, Belenaz taldeko kietako bat zebilela bertan, eta ez nintzela oroitu orain kantua entzun duan arte, ezaguna egite zitzei dela bai, baina ditzen konturatzen, nortzen, eta zuen agurtu. Pentsatuko zuen, hau da, ulerdoa, ez duan lagurtzen.
1: Aurpegiz ezaguna egite zitzei zuen?
0: Ba, elkarrizketatu da dudalako.
1: Ah, bale. Nik egia esan, oza, badakit denek daukatela, bueno, entzat, antzeko itxura dara matela, horako melena erdia eta kopetilearekin, baina ez nuke jakin aurpegiak bere izten.
0: Ah, bueno. Bai, bueno, ulertzen dut, hori bueno, bakoitza berea duelako, baina ez, Oiana izan zen gurekin, Oiana Herrera izan zen gurekin, bere garaian, eta honen konturatu nahiz, ez nola agurtu. Baina antzen, bueno, Oiana entzuten ari baldin bazara barkatu. Gauza hobek gertatzen dira. En fin, bueno, zuk, ez dakit azkenean, karo, jardunginen izketan, ez, uda bukaera, edo udazken hasiera, edo non kokatu behar garen gaur.
1: Bai, gogoratzen dudalako ikasturte hasieran, hor bai, musikariaren ikasturte hasieran, alegia iraileko bigarren astean, eskatu zen idala tarte labur batean, guardiko musikarian, zuzenean sartzeko nire udako kantua edo kantuetako bat aipatzeko, ez, hainbat sartu ginela. Eta hor uste dut komentatu genuela, ba, bueltan hori izan daiteke etxerako lan bat, udako kantuak edo uda honetan aipatu gabe utzi ditudanak berreskuratzea eta ekartzea, baina egia esan ja apur bat zarkituta ikusten nuen, ekarrituanak dira gehiago azken asteetakoak, bueno, badago baten bat, denbora apur bat daukana.
0: Ados.
1: Baina oro har nahiko berriak dira.
0: Zaharkituta ikusten zarituen ja.
1: Bueno, zaharkituta baino gehiago, bai, eske orain justu udazkeneko lehenengo egunetan aste honetaz hitz egiten ja. Bai, beraz, bueno, ekarri dituanak ere nahiko berriak dira, eta gainera mantendu nahi nuen hildo hori, ez? Berritasunen hildo hori, eta baita ere apur bat, ba, nazioarteko nobedadeak ekartzearena, eta horti ikio nahi ez apur bat horrengo honetan.
0: Galtzaruzeak eta sandaliak ez?
1: Ez, jo, ez da Diego tenzaren tertulietan, ez bitu baina gaur.
0: Eren egun gehiagorako eman zuela esan behar dizut, da? Gero kafe orduan ere segin genuela kontuarekin.
1: Ez zertaz itzen genuen, ba, eren egun gotertu.
0: Ez hori, justu sandaliena eta...
1: Horretaz, bai, babitu gaur sandaliak ez gaur zapata itxiak dara matzat, baina gona luzea.
0: Egin da.
1: Baina nahiko udatiarra, oza, bai.
0: Ez bai, grazia gintzidan, eta gero beste grazia gintzidan, asantzorala, hotza egiten duten, bueno, gaizki oitu.
1: Nola, baina ez dakit goiztetan kalera irteten zareten, ni behintzat lanera bidean,
0: fresko.
1: Nia dardarka egizten naiz lanera.
0: Egitando fresko. Otza horrendik ez.
1: Baina esan dut dena da, goizteko ordu horretan, ez diala ematen prakamotzekin lanera etortzeko. Momentu horretan notze pasako nuke, gero ja ez, baina...
0: Ulertzen dut, baina kontua da udan beroegi egin duela. Hortaz...
1: Hori bai, nik ere gogan euken,
0: Kontraste handizia marratorri da hortik kolpera. Baina, udan ere...
1: Eta eskertutako kontrastea momentu honetan behintzat, baina bai.
0: Egun batzuk izan dira zera... freskoagoak goizetan, eta esate zuen, hotza, bueno, fresko egiten du, eta gero fijatzen zinen benetan, eta igual zuten 16 grado. Eta esate zuen, 16 grado.
1: Bai, agian alde hori gorputzean nabaritzen du, goitu garelako 20 piko gradutako minimoetara.
0: Hori da. Bueno, Grazia, komentatu nahi zuzak, grazia gintzen, osteria, eh?
1: Bai, bueno, hau goizteko tertulia entzuten dutenek, agian ulertuko dute gainontzeko ez hainbeste, baina tira.
0: Hori da, baina grazia gintzen nola kontatu zenuen, eta sortu zen erreakzioa momentu horretan.
1: Bai, bai, nire harritu ninduen egia esan.
0: Bara, harritu horregatik esan zut, erreakzioa eta erreakzioaren erreakzioa, eta momentu polita izan zen, hori. Bueno, guazen, kantu begira jartzera, eta lehendabizi ekarri diguzun hau, galdera da, nondik atera duzun? Ze, ez dakit, begiratu beharko nuke hemen, bakizu sisteman fitxak egiten ditugula kantu bakoitzarena.
1: Bai.
0: Eta ez dakit, herrialde hau agertuko zaidan, eh?
1: Ja, bai.
0: Banoa begiratzen.
1: Egia da ez dela osoikoa. Bale, duztimura apur bat emango dut. Esango dut azteko, lehenengo bi abesti hauek, orain aipatuko dudana, eta urrengoa, bien artean dagoela, bien arteko puntu komun bat dela Nicole Kidman.
0: Ados.
1: Kasu honetan, lehenengo abesti honetan, izenburuan doa Nicole Kidman du izena kantuak berak, eta Adelarena da. Adela artista eslovakiarrarena.
0: Horregatik dio, ikusi duenean, eslovakiar bat, ekarri dugu, nondik atera du itxasok eslovakiar bat?
1: Ba, egia esango dizut, eslovakiarra zenik ez nekien, banekien ez zela jankia, bere abestirik ospetsuenak, aurten bere lehen jeita izan denak edo esaten duelako Ain't in LA, hau da, ez nago Los Angelesen, nola baita esatearen. Hori seguru entzun duzula, gero bilatu ezakezu ere, entzulei ere egiten diet bilatzeko gonbita, hori ba, nahiko entzun delako da honetan, Ain't in LA, eta hori izan zen duela gutxetera duen diskaren aurrerapena, eta orain iraila hasieran atera du diska, eta hau izan da horren baitan, ba, bueno, ospetsuen egin den urrengo abestia edo eta niri gehien gustatu zaidana pertsonalki. Ain't in LA abesti horretan ere esaten zuen, bueno, momentu bat, mugikorrean begiratzera noa, lehen gorde dudala honi buruz topatu dudan artikulu bat, hori da, deskribatzen du emakume gazte bat, ba, bizitza normala duena, bere nebarekin logela partekatzen duena, bigarren eskuko arropa eramaten duena, uda, neska normal bat, eta kontraste hori aipatzen du Los Angelesera, ba, bizitza artistikoa baten bila doan jendearekiko kontraste hori, eta aipatzen du ere, ba, beste lekuetan ere badirela herri eta hiri ez ezagunak, eta nolabait bizitza ere badela hoietan. Orduan hiri kontraste hau gustatu zait, eta gora ekartzen dizkita adibidez Sara Larson bezalako beste artista batzuk, estatu batuetatik oso urrun geratzen direnak, baina nolabait nazioartean ere, ba, ospe handia lortu dutenak, eta da Adelaren kasua, ez da nire asmakuntza bat, eslovakiar artista bat entzuten ari naizela bapaten orain, oza, nahiko ospetsu eginda, eta esan bezala, Ain't in LA horren ostean, etorri zen, ba, atera berri duen diska hau, 2026ko irailaren hasiera honetan, atera zuen Prima izeneko diska, bueno, bera, 2024an hasia zen musika ateratzen, eta 2025an ere iaz, atera zuen EP bat, Provokateur, eta urten Prima hori, eta Prima horren baitan dago, Nicole Kidman.
0: Begira, nik begimen agrinez bere profila begiratzen, bueno, lehendabizi esan zela erresa lortu duzuna, zorionak, eslovakiarra, lehendabizikoz eslovakiarra bat entzungo da guin hauetan.
1: Bratislavakoa, zehazki.
0: Orain arte, esloveniarren bat bai, baina eslovakiarrik etzeuen jarrita, artista.
1: Beti dago lehenengo aldi bat.
0: Lehenengo aldi bat, eta gutxitan, ez zait askotan gertatzen, horregatik diot. Gero, begiratu dut eta ikusi dut Moskun ikasi zuela, irurterako ja Moskun zegoela balet klaseak jasotzen. Gero handik Bienara joan zela, bertako balet estatalera, ez? Bienako balet estatalera salto egiteko, hori nera bezaroan, eta handik Londresera pasazela, Londresko English National Ballet Schoolera salto egiteko.
1: Askorako denbora eman dio 23 urtetan, orainik ez ditu bete 22, ikusi dut azaroan beteko dituela 23 urteak.
0: Eta kontua da, esan duzun bezala, The Provocateur izeneko EPA aterazuela iaz, eta aurten Demi Lovatoren biran telonerunan edan ibili dela.
1: Abitu, xeetasun hori ez nuen ezagutzen.
0: Bai, hortaz, bueno, ba, esan duzu askorako mandiola, eta izena eta ospel hortzen ari dela, bueno, ba zerbait egatik ez, bueno, besteak beste, bueno, Capitol Recordsekin ere atera du diskoa, horrek esan nahi benarekin, hau da, bueno, maldia zigilu importante bat sortu zaio.
1: Zerbait ikusi diote.
0: Diskoreko, bo, eperako, eperako ja.
1: Eperako.
0: Bai, bai, hortaz, bueno, estira, ez, detalle txikiak, ba, eslovakian, hasi den artista bat entzako, hori ere, bueno, ba, gauza, kurioso entzat bada, hori.
1: Bai, bai. Ba, abesti honetara itzuliz, Nicole Kidmani referentzia hor dagoela esan dugu, bueno, kasualitate ez da, nire aktore gustukoenetako bat da, bale, esango dut, Nicole Kidman daraman ia pelikula eta telesaile oro ikusten dudala. Gainera berrikira ikusi dut baten bat. Asko gustatzen zait. Eta abesti honek estribiloan esaten du. Oro har da, abesti bat, ba, nola esan, ahalduntze abesti bat, ez? Nola baita esateko. Bai hau eta bai entzungo dugun urrengoa ere dira ahalduntze abestiak. Eta justu estribiloan, erreferentzia bakarra egiten dio aktore honi, baina esaten du Baby girl in control, I feel like Nicole. Baby girl horrek, suposatzen dute, referentzia egiten diola Nicole Kidmanen Baby Girl filmari, bueno, film horretan, bera baino askoz gazteagoa den gizon batekin liatzen da, apur bat, problematikoa izan daitekela, baina tira, kasu honetan, ba, ez dakit, botere horri edo egiten dio referentzia.
0: Ez da, ez da, ez da, pelikula hori.
1: Ba, bai, ez dakit askoa den, edo duela bi urtekoa.
0: Berri xamarra da.
1: Bai, berri xamarra, esango nuke, bai, ez gogoratzen baina hortiko.
0: Baina, nizik usten tartean Antonio Banderas dagoela. Pelikula horretan? Bai.
1: Ah, bale. Bai. Ikusi gabe daukat, baina gogoratzen dute, arrabotxan dia sortuztuela.
0: Harris Dickinson, Sophie
1: Wilde. Bai, Harris Dickinson da, beste, interese romantikoa edo. Eta...
0: Interese romantikoa edo.
1: Edo, dena delakoa, ez? Botere harremana, bueno. Niko goratzen dut garaian ikusi nuela trailerra eta arrabotxan dia sortu zuela, egia esan aktore hau gustatzen dela esan dut, eta justu pelikula hau ez dut ikusi, baina badakit, osea, referentzia hori bentzat harrapatu dut.
0: Begira, ba, Antonio Banderas da hirugarrena. Izatez, Nicole Kidmanen senarraren egiten duena.
1: Ah, bere adinetik hartu hau da buena.
0: bai, ala ere esango nuke, oren pentsatzen ari naiz, ja, hore, kurioso idea sortu idazu. Bizitza errealean ze adintartu eta duten begiratzera, noa?
1: Begira,
0: zazpi urte zarragoa da Antonio Banderas.
1: Antonio Banderas.
0: Bai, Antonio Banderas jubilatuta behar luke, badakiz hori? 76 urte ditu da
1: bueno. 76, justo, hor dago mugan. Baina, bueno, aktoreak inoiz ez dira jubilatzen.
0: Eta Harris Dickinsonek 30 urte txan.
1: Bai.
0: Hau da, gertuago legoke Adelatik, asko zere, Nicole Kidmanen gati baina.
1: Bai.
0: Asko zere. Bai. Zazpi urteko aldea dutenako. Bueno, begira, imen ikasten dugu. Pausagia gota zere ikusten.
1: Bitxikeriak.
0: Bai, bueno, bitxikeri nagusiena, Adela izeneko. Adela gainera azentuatuta, ez tekit horrek nola esan behar geren, den Adela esan behar delako, horregatik den, edo nola den, ez loba kieraz. Gauza gutxi dakit. Zerbait
1: dakit. Zailagoa izan ziteken bere izena, ez dakit. Eslovakiarra izanik, espero benezake, bai, hauskatzen ez dakigun izen bat, eta kasu honetan ez dala.
0: Hori da. Ai, Adela Jergova. Bueno, esan dago bezala. Adela bezala aurkezten duena bere burua, eta kantua, hau, Nicole Kidman, prima, lanetik ateratzen duguna.

0: Eko ezpena gogora hasi pila bat, 2000-etako hip-hop kantu estilo hori, edo, eta zergatik ez, bueno, kanturen batzuetan eta Britney Spears eta lakoek ere, eta zerak.
1: Bai, nik badakit 2000-etako kanturen bat gogora ekartzen diala, baina ez dakit zein zehazte.
0: Bai, estiloa atik, hor fondoko koroiek, distortzio natu, ba, distortzio, eta sokaki estiloa maten diote pixka bat, eta bueno, bitxia. Eko ezpen aldetik, kurioso bintzit bintzatu kantua. Bueno, esan dugu, prima. Aterata dago, eta dela, hortxe, izango duzela entzuteko moduan. Orain, lotura egin behar didazu. Ze non egiten duten lotura guzti hauek, ez bada Australia tarteko?
1: Bueno, guzti hauek ez dakit, baina aurrekoak eta horrengoak behintzat, bai, aipatu dugu biak abesti boteretsuak direla, edo alduntzekoak, eta biek daukatera Nicole Kidman protagonistatzat. Kasu honetan, bideoklipean topa dezakegu.
0: Ah, ez dut ikusi bideoklipa...
1: Claro, hor galtzen duz informazioa.
0: Bai, bueno, azteko tamen, zango dugu, hemen bitxikeri bat gertatzen dela, Troye Sivan kantu bat ez ari garelako. Troye Sivan, jaiotzez, Ego Afrikarra da.
1: Bai.
0: Gero Australiar bezala hartzen baldin bada ere. Eta Nicole Kidman, jaiotzez, Hawaikoa da. Gerora Australiarra dela hartzen denaren.
1: Bai, egia da.
0: Horregatik esaten noen, bakaso Australiarekin izango du lotura. Eta, karo, ba, Australiak egin du.
1: Bai, lotura egon
0: lotura
1: daiteke.
0: Lotura badu, bat eta besteaz.
1: Hori da.
0: Bai, ze Troye Sivan. Egia da, nik hasieran, ez egin ikusi duzu diskoaren portada. Troye Sivanen diskoaren portada.
1: Bai, bueno, abesti honek eta atera duen urrengoak ere badara mate portada berdina, suposatzen dut dela, izango dela, ba, bere urrengo diskoaren portada, bai, ikusi dut.
0: Bo, diskoari zen amaten dion kantua da, karri gozuna, eta niri iruditu zait, ez dakite, baina, kaso kritika ugari sortu daitekeela honen inguran, gero, egia da, bueno, bakoitzak ez, izanak egiten duela.
1: Zergatik zehazki?
0: Niri pixka dut lekuzkan poko iruditu zait. Kosifikazioa ikusi dut.
1: Portadarena?
0: Bai.
1: Ez que, hasi eran, osea, bai, pentsatzen eman dezake beste nonbaitetik doala edo, bueno, ageri da emakume bat, bueno, titipuntak justu estalita ditu, ez, uste dut, orain buruzari naiz, de, baina...
0: Da pinap emakume bat, ez?
1: Bai, pinap itxurako emakume bat, ba, ez dakit olako...
0: Gasolindegi bat da, ez, dagoen...
1: Stripper janskera batekin, bai, eman dezake, agian beste nonbaitetik doala, baina bideoklipa ikusi ostean, pentsatzen dut, edo pentsatu nahi dut, ari dela, bueno, ez dakit, emakumeak ospatzen ari dela, eta horre agertzen dira ere, ba, drag munduko irudi asko, travesti asko, eta uste dut, ba, rollo performatikotik doala gehiago, eta portadan ageri dena, ez dela stripper bat, ez dela...
0: Hau da, azalean ez garela geratu behar, ez? Nolabait ere, bai, eta agertzen de...
1: Bai, Nikor nolabait lotura egin dut bideoklipean ikusitakoarekin, eta, bueno, beste hainbat emakumerekin batera geri da Nicole Kidman, ikusten dira gero, ba, beste emakume asko gazteak, zarrak, esan bezala travesti asko, eta oda moduko bat, edo.
0: Bai, horregatik harritzen induen, Troye Sivan, LGTBQ Plus komunitatearekin oso gertuko zat neukalako, aktivista moduan, batez ere, hau Charli XCX-ekin ibili izan ez da?
1: Bai.
0: Hori da.
1: 1999 abestia.
0: Hori da, eta horregatik.
1: Eta, bueno, gero batera egin zuten bira eta.
0: Horregatik, eta justu ez, ikusita ze komunitate duten, ez?
1: Bai.
0: Ze komunitate mugitzen duten beren inguruan, zaten duen, ui, nolatan egin du bapatean diskoaren azala, eta ez nuen ulertzen. Karo, ez dut demorarik hartu, bestera.
1: Nik horrela ulertu dut, horrek ez du esan nahi kritikarik egin ez daitekenik, baina.
0: Bai, bueno, bai ulertu daiteke nondek etorri daiteken, bueno, azkenean ez, baduelako esaten duzunak eta besteak lotura. Ez da gira, azal hori nondagoen, aterata Chicago den, edo nondagoen, hori ere begiratu nahiko nuke.
1: Uste dut, bideoklipa da ontoki berean dela, baina ez dakit Chicago den izan daiteke, bai.
0: Zagatik, tren bide hori.
1: Inguru urbano bat.
0: Bai, trenbide azpitik errepidea duena, bai, gaur estatu batuetan badira batzuk, baina...
1: Bai, estilo horretakoa.
0: Bueno, urriaren 9 dator diskoa, eta momentuz aurrera...
1: Hori da, momentuz hau atera du, disko berriaren aurrerapena, eta bigarrena ere pasaden astean aterazten parti hori egia esan ez dut entzun.
0: Ados.
1: Baina... Ja, esan da ez dala horrek ere portada berdina darama. Bai, orain,
0: New York da, New York eko Queens.
1: Begiratzen ari naiz, New York da.
0: Bai, Queens, eta ez gainean jartzen du, Astoria auzoko kaleizkin bat. Horrela xe jartzen du. Eta agertzen dena, irudian agertzen dena, Ana Bloda argazkilaria eta modeloa dela. Jartzen du. Hortaz, bueno, ma, hortik aurrerakoak, bueno, ma, gehiago sakondu nahi duenak bilatu. Troy Sivan eta She's the Best. Bai, ba, kantu hau ala ere, zerratik ekarri diguzu edo nondik iritsi zaizu?
1: Ba, ez du goratzen nondik iritsi zaidan, suposatzen dut, ba, astero, ez? Aste nahi zenean, ba, purbatarakatzen, atera diren berritasunak, eta, ba, besterik gabe, deskuritu nuela, eta gero handik eta hemendik iritsi zaizkitere honen inguruko inputak, sareetan, eta Twitterren, eta, ba, atera zaizkitorrelako gauza asko, suposatzen dut nire interesekin zer ikusia daukatelako. Eta, hau, horregatik esan dut, den-denak ez direla hain berriak, hau atera zelako, noiz atera zela, abuztu bukaeran, bale. Bai, gehiago identifikatzen dudalako hori da, udarekin. Udako abestiak ekarri izan banitu, hau ere izan liteke bat, ez? Baina, bitxe eruditu zait, Adela ipatu nahi nuen ez, eta hor Nicole Kidman dagoen ez tartean, ba, pentsatu dut oraindik momentu una zela, ez? Lotura hori egiteko eta hau ere aipatzeko, eta gainera bada, disko bat bere ala argia ikusiko duena, orduan uste dut, merezi duela berritasunen artean aipatzeak.
0: Ba, entzengo, Troy Sivanen She's the Best, esan da bezala, diskoa urriaren 9an etorriko da, izen berarekin.

0: Hortxe beraz, entzun dugu kantua, eta bueno, kantu egia da errepikakor edo konstante xamarra dela, ezta?
1: Oso, bai, baina ikuste dut errepikapen horretan daukala gantxoa.
0: Bai. Ez da baina lako zarantzarik, eta, bueno, ba, Troye Sivan badu gainera, ez, bueno, esan dugu mazala lako ekoizpenetan eta, bueno, ba, inguru bat izan duela, Charlie XCX-en mundua ere zapaldu duela, eta,
1: bai.
0: Bueno, hemen, besteak beste, Jack Antonoff izan du aldamenean, ekoizle mundua.
1: Ah, bai, ez dut ikusi, bitu.
0: Bai.
1: Jack Antonoff ere leku guztietan dagoen oietako bat.
0: Hori da, bai, hasi gara, iraiarekin, zera, hau txendatzen enorten ekoizleak errepasatuko ditugu, eta lehen da bizikoa, bueno, zera, Fineas izan zen,
1: Billy Eilish,
0: eta nik uste dut, zerrendan izango dela, hau ere urruti gara Antonoff.
1: Bai,
0: Max Martin egongo den bezala, ez?
1: Bai, orain Jack Antonoff aipatu dugula, Taylor Swiften ekoizle izan delako askotan, ikusi dut ere, ostiral honetan Taylor Swiftek abestia atera behar duela.
0: Ah, begira.
1: Ez nekien, baina, bai, aste honetan ez zer zetorren begiratzean hori topatu dut.
0: Bai, eta azkeneko denboratan bat ez baita ere Sabrina Carpenterren inguruan ibili dela. Hori, hori. Ba, ekoizle batzuk alde guztietan sartzen dira, eta bat, Antonoff bera, ekoizle moduan, bueno, azkenekotako diskoak de 1975-enak ere, bai, mundu oso desberdinetan, ibili da, baina batez ere zuk ondo zondozu moduan, Taylor Swiftekin eta Lana Del Reyrekin.
1: Bai.
0: Azkeneko diskoan ere, disko berrian, Stoufen ere.
1: Eta Lordirekin, gainera horre saltzio apur bat ere, magauela.
0: Abai!
1: Bai, Lina Dunhamek bere azken liburuan kontatzen du, berarekin egon zenean bikote izan zirela Lina Dunham eta Jack Antonoff, eta horre tartean sartu zela, bueno, edo Lordirekin lanean hasi zenean, batean harreman bitxia izaten hasi zirela, eta gero, bai, baten du horrek beste harremana apurtu zuela, edo, beste kontua eta baina.
0: Bueno, saltza.
1: Horregatik dakit Lordirekin lan egindakoa dela, bestela.
0: Begira, saltza gauzak ere egotea interesgarria da. Bueno, guazen eremuz aldatzera guztiz, taldez aldatzera ere, bai?
1: Guztiz, bai. Horregatik diot, lehenengo biak bat zeukatela harreman bat, baina urrengo biak, ba, bueno, ekarri dut ekarri nahi nituelako.
0: Bai, eta gainera, esango dugu urrengoa, espero gabeko kolaborazio bat izan dela. Niri bentsa gainera, pixka sorpresan harrapatu nahuena, gero, bueno, bakigua harremanak eta goten direla, ez dakizkigunak zehazkin ondik egiten diren, baina, bueno, bat taldea, diskoatera berritan, okera espaldi manaiz.
1: Bai, 1111 edo, bueno, gazteleraz ala da, ala esan behar da, 1101, eta kasu honetan Merina Grisekin batera. Disko berri honetan, Historias de Ángeles horretan atera duten kantuetako bat da, eta noski barreta ditu dit horre Merina Grisen eskuartzeagatik. Eta nik ezagutzen nuen 1111 edo 1111 hau, baina uste nuen artista bakarra zela, da pertsona bat zela. Eta orain ikertzen aritu naizela lapur bat, ona informazio gehiago ekartzeko, deskubritu berri dut kolektibo bat direla, hiruko bat direla, eta hori ja ba, zentzu gehiago ikusi dut Merina Grisekin egindako elkarlan horri. Hiruko elektroniko bat direlako, 1111 hauek ere, eta gainera hor mugitzen dira elektronika esperimentalaren inguruan, eta pop futurista horren inguruan. Beraz, zentzu handia dauka Merina Grisekin kolaboratzeak. Hauek madrilgoak dira, eta bitxia den beste datu bat, uztailean ere atera zutela diska honen baitan topatu dezakegun beste bestietako bat, dela Te Espero de Vuelta, kasunetan Jofe eta Kilikirekin, hau da, euskal artisten inguruan mugitzen direla, eta arreta deitzen dit horrek, ez dakit oso ondo zergatik edo ze testu ingurutan topatu duten elkar, baina bai, Jofe, Kiliki eta orain Merina Gris. Eta normalean, energikoagoak izaten dira hien kantuak, baina oraingo honetan ere, bueno, antzeko zerbait espero nuen eta ez Merina Grisekin atera duten hau lasaixeago da, baina gustatu zaite gure.
0: Mira. Bueno, dos personas juntas como un milagro, son un milagro, Merina Grisek azkeneko demoratan singleak plazaratu ditu, ez uste dut kolaboratu dela aurten ere besteren batekin duela bursari naiz.
1: Bai, ez ditut buruan orain azkenak, bueno, etortzen zaidan azkena da, baina ziur bat emat gehiago ere egon dela, etortzen zaidan azkena da Tesla bat zutan gorka horbizurekin, baina fijo gehiago ere egon direla, bilatzera noa. Baina antzeko espainiar artistekin ere kolaboratu izan dute. Adibidez, Margarita Quebradarekin eta Seniarekin ere atera zuten duela bizpairu urte ere abesti bat. Zer da, atera duten azkena? Bai, hori, Tesla bat zutan.
0: Ados.
1: Eta bai, iaztere Ona Mafaldarekin atera zuten.
0: Ona Mafaldarekin atera zuten. Hori. Hori zen gehiagoa, kaso nuen buruan iazko.
1: Bai, honek, orain atera duten honek gehiago horrek hartzen dit Margarita Quebradarekin egin dituzten gauzak.
0: Ados, bueno, entzongo dugu. Beraz, dos personas juntas son un milagro. 1111, horrela esan behar dela esan duzu.
1: Hori uste dut.
0: Eta horrela esango dugu, Merina Grisekin elkartuta.

0: Hortxe berriz ere entzun dugu kantua. Hor bat zegoen detalle bat, eta da, laurogeita marran zati bat zegoela.
1: Ah, bai?
0: Bai, esan zen idan, esan zen idan.
1: Ah, ez daiz, fijatu.
0: I, entzuten zen.
1: Ba, esko gustatzen zaite laurogeita mar, bai? Ba, ez daiz, fijatu.
0: Begira, hortxe bat zegoen.
1: Horrengoan nahi adia gontzungo dut.
0: Bueno, bai, bai, ez duzan idut. Torri zetu lasan dut, eh? Hemen hori bentsat sartu dute hauek, eta, bueno, ba, bitxia iributu zaitaz. Azteko, ze, azte, hasieran pentsatu dut kolaborazioa, eta horri zitekela hortik. Hau da, hori sartu dut eratak itxo. Eta est. Gero.
1: Ez badaukatea hien ez da, tia.
0: Hori da. Bai, bueno, esan zen idan horrek, bueno, keinu bat bentsat euskara, horz bentsat sartu dut, ez, kantuan, eta, bai, keinu txop bezala. Hor geratuko da. Azken kantua, nik ulertzen dut, kantuaz gaindi, goiztakit, hau irudipen usaila da. Zinemaldian gaudelako ekarri duzula?
1: Bai, hau ere nola bait, bai, lotu nahi nuelako aktualitatearekin, kultura aktualitate orokorrarekin. Eta da La Nieve, gitarrika de la Fuentek, La Bola Negra filmerako atera duena beste originala, gainera gitarrika de la Fuente bera da protagonistetako bat. Ostiral honetan estreinatuko dute La Bola Negra, eta, bueno, aktore lanetan ere estreinatu da Álvaro Lafuente, gitarrika La Fuente gisa ezagutzen duguna, eta esan bezala, ba, pelikula honen abesti originala da. Sony Musicek deskribatu duenez, intimoa, desioari buruzkoa, memoriari, eta esaten eszenari buruzkoa. Beraz, hor nahazten dira, ba, memoria eta kontu intimoagoak. Gainera, berak esan du, Federico García Lorcaren azken eskutitzean inspiratuta edo idatzi duela letra hau, eta beste detaile bat, esaten da Oscarretan abestionenaren kategorian izendatuko dutela edo izendatu dezaketela. Eta ala balitz, baleian egongo litzateke, esate baterako lehen aipatu dugun Taylor Swiftekin, esaten delako ere Taylor Swiftek Toy Story 5 pelikularako egin duen abestia kategoria horretan egongo dela, beraz, bueno, bitxia litzateke, bai.
0: Hori, ez dakien hasta Toy Story 5-eko kantu nintzuen bestiak. Baina, bueno, gauza kuriosua, bueno, gitarrika de la Fuente, bueno, izatez, berikasingoa, Barcelonan bizidena, jadenbora bat, bai, hau atera zenetik, nik, hau, ez tekin dola iritsi zitzen bere garaian, eskuetara, ez tekit, egari zor, igual Euskal Herrian kontzertu duen bat emango zuen lako.
1: Ez zain gitarrika, bera?
0: Bai.
1: Bueno, denbora darama, bai.
0: Bai, baina esan dut, musikaria hasi zenean, astapenetan zebilen artista bat zen.
1: Baina, astapenetan, nik uste dut demora bila garamala.
0: 2018an abiatu zuen.
1: Bai, hortik. Gogoratzen dudalako...
0: Eta, 2008an abiatu genuen. Eta, nik gogoratzen dut, honen ibilbida hasieratik tokatu zei dala jarraitzean, nola baita.
1: Ados. Gogoratzen dut... Ba, Natalia Lakuntza ere aipatu dugu hemen besteetan, eta ba, Operación Triunfotik atera berria zenean, Natalia Lakuntzak atera zuen lehen abestia izan zen gitarrika La Fuenterekin kolaborazio bat, horregatik nekien, ba, gutxienez 2018 ingurutik edo bueltan zebila, eta nik abesti hori atera zuten erakoia ezagutzen nuen, orduan denbora badaran, bai.
0: Bai, akaso, zaiz dut, Euskal Herriera etorriko zen zera kontzerturen bat ematera edo dena delakoa, eta horre ezagutuko nuen, edo, bai, ze izenak atentzioa eman zidan. Eta gainera, garai horretan bertan, bazebilen nola baitere de la Fuente izen hartzen.
1: Bai, eske horre ere bago paralelismo bat.
0: Eta konfusioa sortzen zidan, zen bai, de la Fuente nuen ezagutzen, eta papatean gitarrika de la Fuente agertzen da, eta esaten...
1: Bai, nik ere pentsatu dut askotan.
0: Eta esaten, bueno, akaso izango da versio akustikoa de la Fuenterena gitarra batekin joango da gizon hau. Hortik, jakinda de la Fuente nongoa denez.
1: Bai.
0: Ba, zentzu hartzen zuen.
1: Bai, izan
0: litek zentzu hartzen zuen nire buruan, ez? Granadakoa izan da bat. Eta, bueno, hortik akaso etorriko da, ez. Etzen, etzen alakorik. Gitarrika de la Fuente ez dauka zer ikusirik, ez estiloan, ez estilo osotasunean, ez?
1: Ez da jatorrian ere.
0: Pelikula ikusi duzu, edo ikusteko asmorik bat duzu, La Bola Negra?
1: Ikusteko asmoa badaukat, baina esan bezala publiko orokorraren zat ikusgai egongo da ostiraletik aurrera, egia da jaialdi asko kotatik pasadela ia da, eta, bueno, kriston arrakasta izan duela, zinemaldian ere...
0: Javi Calvo eta Javi Amorosiren pelikula.
1: Bai, Javiena da. Zinemaldian ere aste honetan bertan aurkeztu dute, lagun bat bertan izan zen, eta ikusi du, esan nahi dut, badela jendea ikusi duena, baina zinemetan berez, ostiralean.
0: Zara ninguruan da pelikula?
1: Ba, uste dut, nahazten dituela Federico García del Lorcaren figura, ez, hori da, ba, bueno, elementu erakargarri nagusiena edo, eta gerra zibilaren inguruko kontuak, baina esan dutenagatik uste dut gehiago dela, ba, bueno, bestelako historio bate kontatzen duela, ez, gerra zibilaren ingurukoa, eta hor, Federico Garciaren García Lorcaren itzala egon badago, baina ez da beraren inguruko pelikula bat, baina bai ikusten dela ba, gara jartako amodio homosexuala, intimitatea, desioa, eta hor Lorcak ere aipatzen zituen elementu horietako batzuk, ez? Orduan da, ba, hori, berri baten memoriaren eta baita ere, ba, kontu intimoagoaren arteko ustarketa bat uste.
0: Ba, bitxea dena, ez Gitarrika de la Fuente bera protagonistetako bat izatea, ez gizatea kantu egile soilaz, gaur kantu bezala karrezu, baina, bueno, bitxea dena.
1: Bai, bitxea da, eta gainera, ba, esan bezala, uste dut lehen aldiz ari dela aktore lanetan.
0: Horregatik bitxea da, eta gero, bueno, dauden izenak,
1: Bai, oso potoloak.
0: Bueno, ba, orokorrean, Albert Pla ere agertzen da, ez tekit hori bat zenekien.
1: Justu hori ez nekien, baina horra agertzen dira ere.
0: Albert Plaren momentu ikusteko izango da, akaso apaiz ez jarri dute berriz ere, batean, airbagen bezala. Baina, bueno, ikustea bat batean Penelope Cruz eta Glenn Close tartean.
1: Glenn Close bat batean, bale.
0: Bai. Bueno, apustuaz, nola bitere egingo zuten. Ba, bueno, lehen da bizikoa eginda, itxaso lan, mila esker, gurekin izatearen.
1: Ba, mila esker, urrengoa urrian.
0: Hori da.
1: Uste dut, bueno, ez dakit, Datorren astean, ez dagunetan hasiko da urria. Astea maia.
0: Bai, urrian.
1: Urrian, ba, urrira arte.
0: Hori da, urrira arte, ondo izan.
1: Berdin.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Uprising kantua duzu hau, Muse taldearena. Eta zerratik ekarri dugun, ba, Stage Life aretoan, tributo talde batek bihar kontzertu eskainiko duelako. Bilbon, Uprising, Muse taldearen tributo taldea. Horaintxe, Wow The Signal izaneko diskoa atera beretan. Hau berriz, bueno, ba, ja, denbora bat duen disko horietako da. Uprising, Muse-ena, lehendabiziko kantu moduan.

Metallica, beste tributu banda bat aipatu behar dugu. Venga, gaur tributu kontuekin hasiko gara, zuen honi iritzia bat, emaldi maio zuen bentsat. Bueno, ba, izue, Metallica, Guns N' Roses, Iron Maiden eta ACDC taldeen tributu bandak arituko gira, Black Horseman, Nice Boys, Thunderstruck eta 666 taldeak, Iruñako zentralen... Hori izango da, ostira lonetan, egongo den proposamena, horretik ekarri dugu, Reload, diskoko, full, kantua, Metallica arena. Oh!

Giza. Argitzala disko aurkeztu zibilia batean eta bestean. Bueno, ba, ostiral honetan, Endaian arituko da.

Maite Larburuk, Maister lana aurkeztuko du. Bere azken lan honen aurkezpen kontzertuekin baita bil, horregatik aukeratu dugu erreka altzo kantua. Lemoako Kotxepin kulturretxean izango da. Ustira lanotan, iluntzeko zortzietan Maite Larburu. Gormut.

Maidela Ruru, Hernani Arrasando bezala, Kotxepin, Kultur Elkartean, Kulturetxean izango da, ostiral honetan, eta, bueno, Hernanitik errekan gora eginaz, Ereñotzura egingo dugu salto, Ereñotzukoa delako urrengo protagonista.

Xabi Solano aiza Jon Garmendiarekin. Txuriarekin izango da Bidasotik harago ikuskizuna orkestuz hemen Donostian, bueno, hemen goku Donostian gaudelako diot. Imanol Artzabal aretoan Lugaritzen iluntzeko 7:00 hasita. Hortaz ikuskizunari izena ematen jon kantua entzungo dugu. Xabi Solano maizaren Bidasotik harago.

Zure zain Maren enkantua dau. Eta Marenek makina herrementaren museoan eskainiko du kontzertua ostiral honetan Elgoibarren. Iluntzeko 8:00 hasita sarrerak, bueno, Elgoibarren. Markatu makina herrementaren museoan eskuratzeko.

armitako trap banda. Zailako jaietan izango dira hauek. Bueno, kantu hau marmitako da. Eta gain ikusuko dugu, lan berriaren bueltan baita biltza lanean. Lehen da biziko EPearen ostetik, marmitako trap banda. Zailan, ostira linuntzea.

0: San Agustinera. Azkarketa izango delako bertan.
1: Ez du lekurik industrial. Ez industriak ez du lekurik alkimian.
0: Odei
1: Iluna harmonia.
0: Eta la furia izango dira. Odeiren industria kantua duzea hau. Beren goiz egiltzeko diskotik atera.

Bizai berak ez dote ditu jaiki. Bizai berak ikusten ditut beti. Aditu ditut amaika olerki. Batzuk isilik baleude beki. Paretak austera etorri gira guri etzai.

kasuak adosten. Lagunak eta bisitak erosten. Daukasuna bailan munditu abantailak errez da atzean egoten. Enerri masailak ez dira, hain zailak baina ez dira sartzen TikToken.

a lui raspico sola. Hau da taka zanguartetik gola. Lenola neola ezin zenez ola, beste nusteak bostaxola. Zuenean ikasle txarra ginen.

post-mortem. Bertatik ateratzen dugu zihertzoa kantua. Eta elkarrekin ere badute kantua. Eta ikusiko da ea zuzenen aurkezten dute. San Agustinen, gau kamarretan hasita. La Furia.

Seguida esa una obrera. Hauek errekale horren arituko dira, errekale horren izango dira. Johnny Chinches eta Billy Lagila, Tarisko, DJ Tangatek. Eta zua taldekoak amairugarren urte horrena errekale hor bizirik.

Errekale horretik salto egingo dugu bagoaz aurrera kasu honetan odolkiak ordainetanen amodioa eta gudak kanta entzuteko odolkiak ordainetan taldeak kontzertua eskainiko duelako Bilbao Kafe Antzokian ez dira bakarrikariko gero epatuko beste taldea ere disko berria lazan du odolkiak ordainetanek eta horixe gure templu galduak aurkeztuko du templu batean, kafe antzokian.

Hortxe beraz, udolkiak ordeinetan. Bersan dugu zirela bakarrik izango, eta ondoan izango dute Iruñarriko beste talde gaztea batako bat. Ahu! Jaguteko lanarekin dabiltza hauek. Osaba Jose deitzen da kantua.

Talde bat ere izango da kontzertu horretan, esan duen moduan, emanaldi hau Bilboko kafeantzokin izango da ostiralean 9etan, Odolkiako rendetan aku, eta etxaldetako Ateri taldea, Ilun eta Argi diskoa atera berritan, Javi Egino, Paul Casal, Oier Arregi, Ibai, Agire Horreta, eta Sede Rastirena taldeak.

Urnietara salto eta urnietan kontzertuan hainbat talde izango dira. Tartan haue, txuleria joder, la urbe 2023, siempre me siento regular 2025, Antxo Miriam, Alda eta Iratxek. Hau eraman dute Bilbotik, Bilboko ezkerraldetik, Bizkaiko ezkerraldetik, urnietara. Nazka, Miren eta Josu.

Lukiek unetan izango den beste talde bat. Hiru diskoa aurkezten, hiru diskoa trilogisten duena aurkeztuko dute bertan, eta bertatik ateratzen dugu 9 kantua da.

mezketako plazara, Fernando mezketararen plazara, ostia, lehan nintzeko zazpitan, oinkarirekin batera aria, no? Lan aurkezteko eta hau da, diskoari zen apaten joan kantua.

hendaian Borderline fabrikan. RTZ eta kolektiboa arituko da rap tailerra zizpa, eta hauek beren azken diskoa aurkeztuko dute bertan. Eden Plus Foenekin batera egindako bakea ametxetan kantua duzu. Oh, tu es quand loose, bring la blue, c'est me qui se brousse, swing on a récupé douce.

0: Uste dut, 20 urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, hortakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian.

Day Will Come. Eguna iritsi da, ezta? Kaixo naizale, kaixo regezale, rege fiba irratsaioaren 18. denboraldia entzuten ari zara gaurkoa, lehenengo atala jakintzazu urrengo ordu betean, eta beti bezala, termometroek gora egingo dutela, jakintzazu bozgorailua kiskaltzen hasiko direla, jakintzazu regesukarra zure zainetan nabaritzen hasiko zarela. Gogoratu sukarrau, zangotzatik handatorrela, eta naiz irratian zaudela zuekin, eta ahots urratuarekin, eneko, edo nahiago baduzue, naken. Emezortzi garren denboraldia nork esango zidan niri, emezortzi urte eta gero, hemen egongo nintzenik, reggae fiba irratsaioa aurrera eramaten. Baina hemen gaude, eta gauzak ez dira horren beste aldatu, baditugu denboraldi berri honetarako. Bueno, berritasunak, segundokoak, baina gaurkoan lehenengoa entzungo duzue. Gaurkoan sekzio berria, edo albo batean utzi genuen horietako bat ekarriko dugu. Bestela, hasiera berdina. Gure klasikoa garrantzitsuak dira. 70. Horren beste maite dugun musika hau. Sortu zutenek lekua behar dute. Gaurkoan The Clarendonians. Ahots taldeari eman diogu bere lekua. I Day Will Come entzuten ari gara.

indartxu, gogoz, eska erritmoz. Baina guazen pixkatxo bala zaitzera. Guazen rocksteady entzutera. Deklaren dunesekin jarraitzen dugu. I'm sorry dio urrengo abestiak. Hau da tematzarra gozatu.

Bueno, beste tematzar bat, Lonely Heartaches. The Clarendonians, Jamaikako eskata rocksteady garaiko ahots taldea, lehen ere esan dugu. 1960garren hamarkadan hasi ziren, 1963an elkartu ziren lehen aldiz. Fitzroy Ernest Wilson eta Peter Austin. Etzen irukotea, bikotea zen. Beraien lehen singela, entzun duguia da. A Day Will Come izan zen, Federal Records Studioan grabatu zutena Leslie Kohn ekoizlearekin. Garaian asko pasatu zen bezala, ekoizlez ekoizle aldatzen joan ziren musikariak, eta Leslie Kohn utzi ondoren, Duke Reidena joan ziren Treasure Isle Studiora. Eta handik nora, Clement Coxon doden estudio banera. Eta bertan Root Boy kontzeptuari garai horri bultzada eman zioten Rudy Gonagel Shubidu, edo horren entzutera guazen Rudy Bam Bam abestiak grabatu.

Dodden arreta bere ganatzeko. Bikotak hirugarren gizon batera mantzuen Freddy McGregor. Baina ordurako bakarrik etziren inoiz irukote izan bikotea The Clarendonians, Fitzroy Ernest Wilson eta Peter Austin. Oindatorrena Rudy Bam Bam. Reggae Fibe irratxa joa gozatu.

Beno, beno, beno, Akatz taldea. Hau ez da nobedadea, Akatz taldea, Reggae Fibi Ratxa Iban. Eskandalo abesti entzuten ari gara. Zergatik ari gara eskandalo entzuten? Abesti honekin, Zaragozako Eskandalo en las Ondas irratsaioak bere saioa hasten du. Eta zergatik ekartzen dugu beste irratsaio baten lehenengo abestia gurera? Aurtengoan, 30 urte bete dituzelako uinetan. Zaragozako Radio Topo irrati librean, 30 urte, eska musika zabaltzen. Gu hemen arro M8 egin ditugulako, arrotuta edo, eta hauek 30 urte. Hau pazuek zorionak. Eta beraien 30. urteurrena ospatzeko, asteburu honetan, Zaragozan, jaia antolatu dute. Eskandalo en las Ondasen, 30. urteurrena ospatzeko, kontzert.

Miñanaren audioa jaso dugu eta berau entzungo dugu, beharekin utziko zaituztez minutu batzu ez. Baina aurretikan, beraien aurreko sintoen entzutera goaz. Los de la Torre entzutera goaz. Operación Sol entzutera goaz. Logoratu, eskandalo da sondasek, 30 urte bete ditu. Berriro ere, zorionak.

Ben, eskerrik asko minanari audioa bidaltzeagatik. Azkeneko momentuan eskatu nion eta eskatu ala bidali. Mil esker. Beraz, emendikan agurrak. Bai, minan aiaunari, baita nanori, beraiek dira gaur egun eskandalo en las ondas gidatzen duten bi pilotoak, baina beraien inguruan satelite potenteak, Yale jaurreko jendea, hemen atzeko abeslaria Paco, eta gero entzungo dugun gitarrista Vicky Jones. Eta norbait ahaztu badut barkatu, baita ere, ez ahaztu, hasieran egon zirenak, zeren urteen poderioz, 30 urtean ere, jendea sartu irtenen ere ibili da, beraz, denentzako gaurrak, urak ez bidegatxeiotik, hau pazuek. Eta minori jaunak esan digun bezala, festa, 30 urteurreneko festa, hiru talde, Rudy Van Band, Los Dorados, eta atzeko hauek, The Magnetophones, atzeko abestia, Amantes. Amantes.

beraien azken kaleratzea da gainera, atera duten azkeneko singela, ez dakit plantxatua duten, saretan gutxienez hiru abesti, Anti-Racist, Amantes, eta Blessed Are You That.

Kontzertuak la nave del 15 aretoan izango dira iragarri digute. Eta bertan egongo gara jende honi laguntza ematen. Edo behintzat haien ondoan egoten. Orain The Magnetophonesekin utziko zaituztet. Anti-racist bizigaren garai ilun hauetan. Antirrasistak eta antifasista garela.

kontzertu honetan, hogeigarren urte horreneko kontzertu honetan, Eskandalo en las Ondaseko jendearekin, Zaragozako hiru talde izango dira. Magnetofones entzun ditugu, atzeka hauek, Los Dorados. Abesteren izena, Albatros. Reggae instrumentala eta Punch Recordsekin grabatu zutena. Punch Recordsek ateratako lehenetako erreferentziaetako bat hau. Lehenengoa ez, baina lehen bostetan baiezkoan hau. Aspaldi entzun gabe genuen taldea, diska, singela, EPEA hobeto esan da, atera zuten garai hortan. 2018ko reggae trainean jo zuten, Bilbon ospatu zuten lehen reggae train hartan jo zuten Los Dorados tarrek, eta egundo kontzertua jo zutela baieztatu beharko genuke. Beraz, haiek zuzenean berriz ikusteko gogoz, aldaketak egon dira taldean, eta esan bezala, zuzenean ikusteko gogoz, bai Magnetophones, baita Los Dorados ere, arratsaldean hasiko den kontzertuan. Karajila da, bostetan izango dela aurreratu digute, kontzertua, seitan, zazpitan, ez dut oroitzen.

Bueno, ordua ongi begiratzen degun bitartean, goazen Los Dorados entzuten jarraitzera. Goazen Magic Goat entzutera. Pantxen, laugarren erreferentzia dena, nein garbi asko esaten duen bezala.

Beno, eta atzetik Tarragonako Diagrolites. Ez, Tarrako rege deitzen dira hauek, aurreko denboraldian izan genituen pare bat aldiz agian. Kontua da, azken aldian, single pila grabatu dituztela Liquidatorrentzako, eta horiek aurkezten joango gara. Lau abesti berri bai, gutxienez, eta horietako bat, atzeko hau, Overjoy deitzen da. Eta Tarrako regegoak ez ditugu bakarrikan ekarri beraien nobedadeak edo aurkezteko, kontua da, eta urte horrenekin jarraitu, abenduan uste dudela, abenduan Reggae Films da, musika jamaikarra bultzatzen duen, bueno, promotora independiente bat, Bartzelonakoa, helburua baduena, jamaikar oldiak eta inguratzen duen kultura hori, bueno, bizinikan mantentzea. Eta beraien urte hurren hau ospatzeko festo antolatu dute. Beraien ez begira abenduan dela esango nuke. Abenduaren 18an Bartzelonan bertan bi talde egongo dira. Jotzen hiru talde barkatu. Egongo dira jotzen The Sufferers, Double Jabs eta atzeko Tarrako Rege. Beraz, hemen gaurkoan bi gauzengatikan nobedadea direlako eta kontzerta dutelako Tarrako Rege Overjoy deitzen datzekoa.

0: Eta esandako festa horretan, Reggae Firmsen best festa horretan, selektoreak ere, nola ez, kulturonen barruan garrantzia dute. Bertan, Reggae Bretols, Kumpain eta Jack TNT, Kumpain eta Jack TNT, eta Mr. Buddy, egingo dira beraien altxor preziatuak pintxatzen. Beraz, tarrako reggae Overjoy, atzeko hau, oazen The Eastern Maid entzutera, eta hurrengo asterako utziko ditugu beste bi abestiak. Tarrako reggae, The Eastern Maid.
1: Well, it seems that we're alone at the end. So, what did you say you wanted to do?

Diana Scarabo, Sir Sart. Eta esan bezala, bueltan dira Double Japs, hori jarri dute saharetan diska berria grabatzen ari dira. Beraz, nobedade bezala ekarriko ditugu aurrerago ere, gaurkoan Reggae Filmsen lehenengo urte horrena anuntziatzeko edo ekarri ditugu. Aipatu behar, beraien abeslaria Memi Sila dela. Eta urtengo Beltza Weekend jaialdian ikusteko aukera izan genuela, Iruñako Caballo Blancon, Ewerdian, Phyllis Diloni, tributu eginez. Batzuk ez dira tributo zaleak, ni Phyllis Dilo zale amorratua banaiz, Memi Sila zalea baita ere, Double Jab zalea, eta izugarri gozatu genuen tributo horrekin. Baina pozgarriagoa noski, abesti berriak sortzen badituzte, eta aurreko diskoko mailarekin jarraitzen badute. Hau aurreko diskoko abestitako bat daukagu, Find Your Own Road deitzen dena. Haiek ere beraien bidea bilatzen hainbat urte.

2018an argitaratu zuten Million Dollar Reggae disko bikaina. Eta geroztik, oraingoa izango da, argitaratzera doazen urrengo lan berria.

eta nola ez goazen beraien abesti bat oso osorik ez dara goazen Million Dollar Reggae abestia, abestia diskoa irekitzen duen abestia entzutera. My Baby, tema zarragozatu.

Beno, eta klasikotara bueltatzen gara. Atzeko hori The Hammers dira. Abestaren zena, Hotter Than Scorcha. Scorcha terminoak tematzarra esan nahi du. Hotter Than Scorcha, ba, ba tematzarra baino berua, guau, wow, da, tematzarretan tematzarrena. Eta tematzarretan tematzarrena gure selektorek ekartzen dituzte, ezta? Abestion hoiek haiek ekartzen dituzte. Gumina eta hemen zortzia aipatu dugu pare bat ediz gaurkoan. Ez dakit ez dute zen urte hori izan selektoren txokoa egin genuen urtea. Irratxe egontan, bazen sekzio bat, selektoren txokoa deitzen zena. Helburua Euskal Herrian zeuden selektore horiei txoko bat egitea, leku bat egitea, beraien buruak aurkeztea, eta beraien abesti preziatu horietako bat, jendaurreari aurkeztea. Denboraldiak iraun zituen, ez dakit saio guztietan, baina gehienetan, selektore bat izan genuen. Eta urtengoan, 18. denboraldi honetan, 8 urte, eta gero, erronka berdina jarri nahi diogu gure buruari. Ea gai garen, astez-aste, zuentzako, selektore berri bat ekartzen. Eta berria diodanean, 2008an, 18an markatu, egon ezen norbait izatea gainera. Eta selektorearen txokori aurkezten, The Hammersen abesti hau izango dugu. Aurreko hartan, Chris Bastenen Scorch izaten zen, gaurkorako hau pentsatu dut, ikusiko dugu honekin geratuko garen, edo besteren bat ere topatzen dugun, aukeratzen dugun aurreko saioetarako. Baina gaurkoan, gurekin badugu gure demoraldiko lehenengo selektorea.

Kaixo. Irene, naiz eta navajitas horrez bezala pintxasen dut. Badajozekoa naiz, aunque dagoeneko 8 urte inguru daroa da hemen Euskal Herrian. Hau da nire etxea, herri honekin, hemengo jendearekin eta kulturarekin maiteminduta nago. Bueno, arira, duela gutxia zinitzen pintxasen 3 urte inguru. Beti izan nitzen pizka barretizente eta beti esaten nuen, tia, horrela ez dut bizitzan ezer aurreztuko. Baina, en fin, azkenean ausartu nitzen eta guztik barruan nago. Bikain pasatzen dut viniloak bilatzen, musika pintxasen, lagunekin dantxan, saioak antolatzen eta beste lagun batzuen lagunekin gozatzen. Eta baita beste batzuk lagunak izan gabe ere, zorragari egiten duten personak. Musika asko gustatzen zait, erregea bakarrik. Rumba ere oso gogoku dut, naiz eta erregea den niretza nagusia, tatuatzaile eta ilustratzaile naiz. Oso gogoko dut musikari eta bereziki musika jamaikarrari erreferentzia egiten dioten diseinu eta ilustrazioak egitea. Izugarrari gotxasen dut horrekin lotutako diseinuak eskatzen dizkidatenean. Zer gehiago, Pan Record kolektiboan nago Bilbon, jende zorragariarekin batera, musikat izugarri gozatzen dute haiek ere. Bertan pintxadak eta konzertuak antolatzen ditugu. Edota single zein LP-ak kaleratu. Musika eta pantxi esker jende zorragaria ezagutu dut eta ume txiki bat bezala gotxasen dut. Eta bueno, nire abestia da Clancy Eccles artistaren bangaran zerrutxo bezalako erritmo jamaikar horietara eramaten nauena eskerrik asko nakeni gonbidapen onengatik barkatu eta ondo ulertu izan espero dut dantzaleukoetan ikusiko dugu elkar.

eta estiloa maite zaitugu. Eta maitasunez amaitzera goaz gaurko Reggae Fibe irratsaioa, 18. denboraldi hontako lehenengoa. Ederki pasa dugu, gozatu egin dugu, bai horixe. Ahotsak ere erdi aguantatu du, hori ere egia esan, zuek esan beharko duzu, baina hemen pozez zoratzen. Eta aurreko urteko bidea jarraituz, saioa asteontan burutik kendu ezinik izan dudan abestia zuekin partekatzen bukatuko dut. Prince Buster handia.

aurrekoan Ikerrak musikarirako deitu ninduenean demoraldi berria aurkezteko udako abestia eskatu zidan eta odokien orgainetanen abesti bat jarren nion kotxean buelta eta buelta ibili baita

Nera bezalako maitasun bat eta zitze egiten du Prince Busterrek. Izugarria bestia, izugarria ritmoa, ezin burutik endu, denetan diotxuet, ezin burutik endu azkeneko enten, zergatik ez dakit. Abesterekin duzi aurretik, agur bat denoi, baina termometroak begiratu, gorri, topera daude, ez larritu, resukarra, ona dela, ederki asko dakizue. Urrengo astera arte ba, Prince Buster, Walk with Love. Aio!

Música.